turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: frumos, oameni, bună dimineața! Voi, bineînțeles că ați început să vorbiți deja pe WhatsApp. Este luni, este trecut de ora 5. Fie că vă vine să credeți sau nu, o nouă săptămână tocmai a început. Să dăm startul, să fie bine, să ne fie bine. Bună dimineața!
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana.
2: Good vibes. Active. Your station.

și cum am trezit eu așa într-o zi de luni dimineață și am vrut să-mi iau vocea de radio. Încă n-am intrat în vocea de radio, că e prea dimineață. Dar uite, o piesă

0: frumos de dimineață, dar să nu ne ducem din nou la Nani Nani. Mie îmi plac anumite piese și uneori dau o provocare către voi, nu știu dacă mi este tot timpul. Dar gândiți-vă la cineva astăzi care merită un mesaj frumos. Poate mama, dacă mai e în viață. Poate un prieten, poate un coleg sau cineva de care nu ați mai auzit de ceva vreme. Nu-l trimiteți la 5 dimineața, da? Ceva mai târziu. Spuneți și voi acolo, bună dimineața, să ai o zi de luni bună. Și pariu că te întreabă ce s-a întâmplat. Bună dimineața!
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
5: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
6: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
6: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
6: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
6: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la
6: ex... Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
6: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
8: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
9: Vândut! Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: am fost eu la mare în copilărie și de câte ori ai mei ascultau aceeași piesă. Da, dați că m-am emoționat. Bună dimineața!
1: Intră acum pe radioregional.ro. Active FM. Number 1. Active FM. Good vibes. Active. Your station.

Se liniște la ora aceasta, trebuie să recunoaștem. În altele începe deja spectacolul ăla, când cineva caută cheile, altcineva nu găsește încărcătorul, iar altcineva întreabă de pentru a nu știu câte oră, unde mi-au dispărut șosetele. Adevărul că treaba asta cu șosetele e o încercare grea pentru orice familie, cred. Nu știu ce. Măi, cineva vine și le ia de undeva. Deci nu există, nu. Eu știu sigur cum le pun sau cum le pun ai mei la spălat, că

până în cameră. Ei, verific la șosete. O am sturat de cumpărat șosete. Bam, bam, down. Da, deci unde au dispărut șosetele? Da, să-mi spuneți unde credeți voi că dispar șosetele de obicei, că nu știu, am săturat de câte ori mă întreb. De peste ani, tocmai micile în momentul acesta haotice, să

0: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: Duc casa la spălat.
0: Bre, nărod mai ești. N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
6: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.

0: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Kabum!
4: Kabum!
3: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits every day.
7: All the vibes.
8: Good vibes.
9: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Operatorul regional Apa Vital Iași își extinde capacitatea de furnizare a apei potabile în Republica Moldova. De noile investiții ar urma să beneficieze aproximativ 150.000 de consumatori din raioanele Fălești, Glodeni, Nisporeni și Ungheni. Apa Vital mai are două proiecte în implementare și anume supratraversările de la Tabăra Viilor și Pod Hagiu Cotumori. Valoarea totală a celor 5 proiecte depășește 12 milioane de lei. Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul Spital Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție în valoare de 300 de milioane de euro, asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din județul Neamț din ultimii 36 de ani. La rândul său, managerul Spitalului din Piatra Neamț a precizat că în noua unitate sanitară vor fi înglobate secțiile care fac parte din zona urgenților medico-chirurgicale. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 sunt alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Proiectul prevede atât construcția noului spital, cât și dotarea acestuia cu aparatură și echipamente medicale, iar data de finalizare este 30 aprilie 2029. Târgul de iarnă de la Vatra Dornei va fi organizat în acest an în zona Loisir de la stadion. La sediul primăriei municipiului a avut loc o întâlnire de lucru dedicată organizării târgului, la care au participat angajați din aparatul primarului, consilieri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri, producători locali, agenții de turism, precum și reprezentanți ai organizației de management al destinației Țara Dornelor și ai asociației de ecoturism. Primarul Marius Râpan a declarat că a fost aleasă locația din zona stadionului, deoarece oferă spațiu generos, acces facil și o parcare mare. Râpan a adăugat că zona a fost apreciată de dorneni și cu ocazia pieței volante, organizată de Agenția Națională a Zonei Montane. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere cu 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult s-au tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Românii au cumpărat mai puține alimente, băuturi și tutun, minus 4%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. În luna august, comercianții au înregistrat o ușoară creșterea vânzărilor față de anul trecut. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară cu o scădere de 2,3%. Problemele tehnice ale platformei Tolro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Yes, you are. Active FM. Yeah.

Nu spune mai mult decât e cerut.

bună dimineața! Spuneam că suntem într-o nouă oră de program. Îi salutăm pe cei care se trezesc de obicei cu noaptea în cap, șoferii de tir. Mulți sunt deja pe drum, brutarii și patiserii, șoferii de autobuz și transport public. Pregătesc primele curse de mulți, medicii și asistenții medicali. Bună dimineața! Lucrează inclusiv în ture, noaptea, ambulanțierii și paramedicii, polițiștii și jandarmii, pompierii, comercianții din piețe, fermierii și crescătorii de animale, lucrătorii de la salubritate, bucătarii și angajații din restaurante, angajații aeroporturilor, mecanici de locomotivă și personalul feroviar. Vreți să continui? Hai că pot să continui în această dimineață. Mă descurc. Mi-a făcut o listă întreagă. Mecanicii de locomotivă, muncitorii din fabrici, jurnaliștii și prezentatorii radio și TV, curierii și lucrătorii din depozite, agenții de pază, cei care se duc spre florării, barista și angajații cafenelelor, cei care fac naveta și nu numai. Dacă am uitat pe cineva, bună dimineața!

pe toată lumea și văd că au început să vină mesajele pe radioregional.ro pe WhatsApp. Apropo de șoferii de tir, am o întrebare pentru voi. Am o întrebare, da? În drum spre Suceava, Iași, Suceava, să spunem așa, când trecem pe la podul Iloaiei, de ce? Știu că n-avem voie să mergem.

0: Ai fiți și voi mai drăguți, că o să fim și noi mai drăguți cu voi. Da, despre șoferii de tir vorbeam. Și grijă, grijă mare la cum circulați, că la ce mașină aveți voi. Nu suntem mici.
1: Good vibes. Active. Your station.

0: A fost un weekend frumos, deși nu ne așteptam la acest weekend, din câte mi-aduc eu aminte. În schimb, astăzi vom avea o maximă de 16 grade Celsius pe regiune, mâine 13 grade, miercuri 14, joi 15 grade, 13 grade vineri, dar multe se pot întâmpla, că așa am văzut și la început de săptămâna trecută, că va fi frig în weekend și n-a fost. A fost chiar frumos până duminica, așa spre după amiază, dar chiar și atunci a fost plăcut. Nu știu, oamenii vor să ne sperie, nu vor reuși. No, vine buhuhu, vine vacanța, avem treabă, adică nu ne jucăm aici. Mai vrem să mergem și noi la munte, mai prindem și noi, vine vacanța copiilor imediat, nu? Eu așa zic. Bună dimineața! Meteoromania.ro, dacă vreți să știți dacă se întâmplă ceva în zona voastră, friguți totuși în această dimineață, deocamdată. Ați pornit centrala sau... Vreau să știu. Ok, bună dimineața.
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Active. Your station. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
5: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
7: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
6: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
8: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
9: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
10: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
3: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
11: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
12: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
13: Acum un an.
12: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
13: Cu cine?
12: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
10: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
12: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
10: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
14: Your station. Number one for all the hits.
15: All the hits, every day.

0: octombrie. Această zi se încadrează în zodia Balanță, conform astrologiei, având ca fundament simbolic echilibrul, inteligența socială, armonia și relațiile interumane. Însă tot ai o balanță de octombrie. Tachinam și eu niște oameni. Din punct de vedere numerologic, numărul 12 se reduce la 3 printr-un calcul simplu și aduce în prim plan teme precum exprimarea, creativitatea și capacitatea de a reuni idei diferite într-un întreg. Hai să facem o interpretare pe înțelesul tuturor. Interpretarea astrologică și numerologică pentru cei născuți astăzi sunt asociate cu diplomația, comunicarea, creativitatea, echilibrul și capacitatea de a aduce oamenii împreună pentru a construi ceva frumos. Da. Nu este cineva născut într-o astfel de zi să aducă aici la radio oameni și să construiască ceva frumos, că eu de când construiesc, alții vin și fac și tot dărâmă. La mulți ani dacă aveți ceva de sărbătorit. Acum am realizat, vă dați seama că mâine este marți și 13. Păi, te apucă și-a.
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Te ascultă aici.
2: FM.
1: Te ascultă aici.

Bun găsit la radarul de media. Cred că ne-am dat seama cu toții că limba română nu mai este ce a fost. Cred că este mult mai cool. DOM3, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, a lovit din nou limba română, iar concluzia este clară. Dacă bunica ta nu înțelege ce spui, înseamnă că vorbești perfect academic. La revizia tehnică a limbii române, de această dată au fost introduși niște termeni noi. Supat, mangaliot sau habarnist. Rețelele sociale au explodat. Oamenii au început să creadă că lingviștii de la Academia Română au obosit și au decis că subpat se scrie acum într-un singur cuvânt, dând naștere unor ironii fabuloase pe internet. Păi și atunci, mizeria o punem supreș sau mâncarea e sufarfurie? Noul cuvânt vedetă care a isterizat internetul, supat, care academic vorbind înseamnă spațiul dintre pat și podea. Acest supat sună ca un participiu ciudat, dacă nu ești lingvist de meserie. Ești supat, că ai mâncat o supă. Cum ești beat, dacă ai băut vreo 10 beri. Supat. Termenul este de fapt un substantiv neutru, popular, care desemnează spațiul între pat și podea. Forma de plural a acestuia, pentru că are și o formă de plural, este supaturi. Deși nu este utilizat frecvent în limbajul obișnuit, cuvântul face parte din vocabularul limbii române și este recunoscut în dicționar. Un alt cuvânt introdus este mangaliot. Păi, spre dezamăgirea amatorilor de insulte creative, adevărul din dicționar este mult mai geografic. Adică mangaliot este o persoană născută și crescută în Mangalia. Mă gândeam că mangalul este cărbunele la bun pentru grătare. Prin urmare, un mangaliot sună ca un expert absolut în mici, un maestru suprem al grătarelor de pe plajă care stă toată ziua printre fumuri. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat la Mangalia de a fost nevoie de intervenția Academiei Române. Dacă mangaliotul este maestrul grătarelor și al brizei liniștite, iată că vamaiotul pare a fi filozoful de sculți al nopților albe. Introducerea oficială în DOM 3 a cuvântului vamaiot a reprezentat practic o victorie supremă a rocului, a corturilor inundate și a berii la pet asupra rigorilor academice. Până de curând, vamaiot era doar un diagnostic pe care ți-l puneau părinții când te întorceai de la mare fără bani, fără un pantof sau cu vreun tatuaj temporar cu un dragon strâmb. Acum însă, când cineva te strigă așa, poți să scoți pieptul în față, pentru că ești un subiect lexical aprobat de Academia Română. Printre cuvintele consemnate se mai numără și colivăreasă, care desemnează o femeie care se ocupă cu prepararea și comercializarea colivei. Dacă cumva ajunge pe LinkedIn, o să fie ceva gen Head of Parastas. Colivăreasa este, fără doar și poate, managerul suprem al dulciurilor de protocol din limba română. Iar Academia Română, să recunoaștem, a demonstrat că are un simț al umorului absolut delicios și probabil și o slăbiciune ascunsă pentru nuca măcinată și bomboanele argintii. Dicționarul include și cuvinte care reflectă realități sociale și comportamente întâlnite în societatea contemporană. Un exemplu este căpșunar, termen asociat inițial persoanelor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Un alt termen este habarnist, utilizat pentru a desemna o persoană lipsită de cunoștințe într-un anumit domeniu. De asemenea, dicționarul include cuvântul traseist, folosit inclusiv în context politic, pentru a desemna persoanele care își schimbă apartenența de la un partid la altul. Tot aici se regăsește și foșgăială. E un termen popular care descrie agitația, forfota sau mișcarea continuă a unui număr mare de persoane. Nu știu cine decide ce intră în DOM, dar îmi imaginez o comisie de lingviști care a stat câteva ore bune să hotărască dacă supat are plural. Limba noastră e o comoară, nu-i așa? Care mai nou are și update-ul la zi. Dragilor, rămâneți cool, vorbiți corect și nu uitați. Dacă viața vă dă lămâi, măcar faceți din ele un fresh, dar neapărat să fie aprobat de specialiști. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!

0: Ladies and gentlemen, the Hits, Romania's feel good station.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori.

0: așa. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monte e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonta, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit la aeroportul internațional Ștefan cel Mare cu o delegație a companiei Wizz Air. Șoldan precizează că s-a discutat despre activitatea bazei Wizz Air de la Suceava, despre colaborarea de până acum, dar mai ales despre perspectivele de creștere a numărului de zboruri în condițiile construirii noului terminal. În prezent, Consiliul Județean pregătește cea mai importantă investiție din ultimii ani în infrastructura aeroportuară, respectiv construirea terminalului 3. Gheorghe Șoldan a spus că noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați și va fi de aproximativ 3 ori mai mare decât cele două terminale existente în prezent. Primăria Arbore din județul Suceava a inaugurat noul centru de recuperare neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Primarul Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un ecograf. Valoarea proiectului, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de aproape 3 milioane de lei. Centrul Județean de Excelență Suceava prelungește până la 15 octombrie înscrierile pentru 5 dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar. Este vorba de biologie, chimie, fizică, limba și literatura română și astronomie și astrofizică. Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu dornici de performanță. Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data de 17 octombrie la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Este pentru a șaptea oară când Înalta Curte amână o decizie în acest caz. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Restanțele au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

dimineața nu știu cum să face, că n-am reușit să mă odihnesc, că sunt iar în urmă cu somnul, nu. Că m-am culcat eu la o oră corespunzătoare, dar noapte s-a auzit ceva, nu știu, am speriat. Ori am visat, ori chiar a căzut ceva prin casă, habar n-am. Alți ascultători au visat că au fost la Paris, adică da, vis frumos. Vine la Paris când e liniște. Ăsta vis, nu. Visez că s-a stricat centrala și se aude ceva din perete.

0: Bună dimineața din nou. Da, a început marea adunare pe străzile din Iași și nu numai, Suceava, Neamț, îi salutăm pe toți oamenii. Da.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
3: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
2: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Kabum!
5: Kabum!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
2: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant hotel Ducat și hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai, chiar în gura humorului. Descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
5: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Your station. Hai să ne uităm repede peste temperaturi în această dimineață. E cenușiu afară, așa. 13 grade Celsius la Iași, 10 grade la Gura Humorului, Vatra Dornei 8 grade și la Șarul Dornei 8 grade Celsius, 7 grade avem și la Câmpul Lung Moldovenesc, mai sus, așa. La Suceava avem 12 grade Celsius. Bună dimineața și la Târgu Neamț 10 grade. Da, depinde de unde am la temperatura, mai spuneți voi, că voi vă pricepeți mai bine. Eu vă spun așa că ar trebui să vă informați despre ceea ce s-ar putea întâmpla mai târziu pe meteoromania.ro. Și cam atât.

câteva minute să vă spun ceva, dar mi s-a părut că nu mă aud, așa încât revin. Apropo de, nu că era ceva inteligent, Doamne, că eu nu spun lucruri de astea la radio. Dar mă apucasem să vorbesc și mi s-a părut că nu mă aud, dar eram live, că am verificat.

că făceau oamenii de mult. Grijă mare în trafic, fără nervi, că nu. Apropo de nervi. Am un stil. Nu știu cum, și eu mă enervez destul de repede, dar rar tare. Și mă enervez de obicei cu ai mei, adică nu. Dacă enervez oamenii de prin jur, nu știu, eu...

Recunosc că am greșit, pentru că nu greșesc, nu de altceva. Da, revenind la nu vă enervați cu mine, că nu știu ce, am avut timp, am stat și prin mediul online în acest weekend și am enervat câțiva ieșeni. Mi-au lăsat niște comentarii dure. La mini pupărieti v-ați găsit. Da. Iar eu le-am răspuns să nu-și bată. Chiar eu mă simt aiurea dacă cineva se enervează pe mine, cu mine sau mă rog. N-are rost, credeți-mă pe cuvânt, deci nu are rost să vă enervați. Puteți să discutați orice, dar nu vă enervați, că pierdeți timpul, inutil. Vă spun eu. Da. Mie nici nu-mi place să enervez oameni. De obicei, mie îmi place să rezolv situații. Să fie ceva constructiv. Mie nu-mi place să fie cineva nervos. Așa încât, cum ți-ai început dimineața? Nervos sau... Da? Bine, mă gândeam eu. Feel Good Radio. Active FM. Playing hit music right now. Asculți

Vai ce frumos e afară! Hai ce deosebit, ce vremuri frumoase trăim, așa ceva. Bine, nu mai spun nimic apropo de vremurile frumoase, că nu se știe tot. Cândva credeam că nu erau vremuri bune și iată acum, da. Hai să fie bine, să fie o săptămână bună pentru toți. Avem radarul de media încă o dată și încă o dată și încă o dată. Ne trimite colega Loredana Tifac la dicționar direct în această dimineață. Și avem și știri imediat. FM.

Am avut o discuție la un moment dat cu cineva în mediul online care îmi spunea că ar trebui să apreciez că cei de la o anumită direcție, nu spui care în această dimineață, au venit și au făcut un mare eveniment, mare între ghilimele, au făcut oamenii un eveniment acolo și au venit gratuit și au venit din ziua lor liberă. Și eu am pornit de la ideea, da, și noi ăștia din mediul privat, să știți că facem foarte multe chestiuni gratuite.

0: pentru toată luna muncită. Și am căutat tot felul de statistici apropo de faptul că în România, potrivit celor mai recente date oficiale pe care le-am identificat, aproximativ, că acum statisticile pe treaba asta nu mai sunt așa de clare, aproximativ 1,27 de milioane de posturi sunt ocupate la stat. Adică vreun 1.200.000 și ceva de mii lucrează la stat. Dar dacă ar fi să ne uităm la mărimea din România, cam cât lucrează în privat, mi-am făcut așa un calcul matematic, aproximativ 3,5 salariați în companii private există pentru fiecare post ocupat în instituțiile publice. Adică suntem cam puțin tăi, așa, în vremurile pe care le trăim, din privat, să susținem un singur post de la stat. Deci, cumva, trebuie să ne ajutăm reciproc, nu să ne certăm. Eu așa zic. Zic, cumva. Da, ce? M-am încat sub limbă să filmez ceva despre producătorii locali, să zic, băi, nu-i normal să vin la un târgul produselor locale de ani de zile în România și să văd așa o prezentare, fără mese, fără... tocmai de la direcția care susține aceste treburi. Bă, nu, nu e frumos. Hai să mergem la Suceava. Să vedeți acolo. Produs în Bucovina, organizat frumos. Oamenii aveau pe ce să-și pună marfa și la ei e tot gratuit. Deci în alte orașe se poate. Am, prostul obicei să fac comparații. Deci hai să rezolvăm. Asta cu au muncit gratuit nu ne interesează, că eu de 30 de ani numai gratuit muncesc. Are we on air? Yes, you are.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monde.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Coreea ajunge mai aproape decât credeai, chiar în gura humorului. Descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 90.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. În prezent, 10.000 de persoane așteaptă aproximativ 13 ore la rând, ce se întinde pe mai mult de 5 km pentru a ajunge la baldachin. Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină la peste 600 de cazuri medicale, dintre care 29 au necesitat transportul la spital. Pelerinajul a început săptămâna trecută și se va desfășura până pe 15 octombrie, iar organizatorii așteaptă la Iași aproximativ 300.000 de persoane. Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează mâine proba pentru evaluarea de competențe din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Potrivit președintelui Comisiei Județene de Concurs, inspectorul școlar general Ciprian Anton, proba se desfășoară la centrul special organizat în 15 săli de concurs. Pentru cele 182 de unități de învățământ incluse în concurs, au fost scoase 258 de posturi, 180 de funcții de director și 78 de director adjunct. Cele mai multe opțiuni au fost exprimate pentru Colegiul Andronic Motrescu din Rădăuț și anume 13 candidați, Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I Rădăuț 10 candidați și Liceul Teoretic Iorgu Vârna Vliteanu din Liteni cu 8 candidați. La nivelul localităților, cele mai multe opțiuni vizează Suceava, urmată de Rădăuț, Fălticeni și Gura Humorului. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul pentru reușita învățământului primar prin măsuri integrate de intervenție, un demers de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Aproape 1.500 de școli din țară au fost catalogate ca fiind eligibile în acest program pe

0: baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii. Potrivit listei publicate de minister, în județul Suceava sunt 58 de unități de învățământ în risc mare sau foarte mare de abandon școlar. Doar două sunt școli din mediul urban și anume școala gimnazială Jean Bar din Suceava și școala gimnazială Frasin, ambele fiind încadrate la risc mare de părăsire timpurie a școlii. Astfel, unitățile de învățământ pot depune cereri de finanțare în cadrul proiectului, iar banii pot fi folosiți pentru activități de tip școală după școală. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar. Meteorologii anunță o răcire a vremii în regiunea Moldovei. Ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor oscila în regiune între 11 și 13 grade Celsius.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

am ajuns într-o nouă oră de program. Bună dimineața de aici, da. Mă întreabă unii de fiecare dată când tot vin cu argumente de ce ar putea fi altfel în România, aud aceeași replică, abia asta mă enervează foarte tare. Bă, dacă nu-ți convine, de ce nu pleci? Nu e ok, nu. Așa, nu e asta rezolvarea. Pentru că uitați-vă în afara țării câți au plecat pentru că nu le-a convenit. Eu am ales să stau. Ciu, te apucă groază.

Iași, că Iașul, Iașul este orașul în care m-am născut, într-adevăr. Nu sunt critică vis-a-vis de Iași, ba, îmi place foarte mult Iașul, dar nu e de ajuns, știți? Eu simt acest lucru. Am vrut la un moment dat să mă mut în gura humorului, după care am vrut să mă mut la Suceava. Să știți că nu renunț la idee. Da, pentru că nu mă regăsesc în Iașul meu. Ne poftim. Bine, acum în această săptămână, pentru că e și ziua Iașului, să spun tocmai acest lucru, tocmai acum am găsit și eu, da. Oricând aș fi spus, nu e bine. Bună dimineața! Hai că plec la Suceava, nu mai îmi doare capul.

0: Magazinul SCH Hate SRL. Poftiți, vă rog, e deschis pentru voi. Până plec, până pe la ora 10, puteți lăsa mesaje pe WhatsApp, pe radioregional.ro. Hai că-mi place! Simt și eu că mă ascultă cineva. Ok, bună dimineața, gata, nu mai fac glumițe, că nu toți îmi scriu, cei mai mulți ascultă și vor să asculte niște muzică din aceste lucruri. Da, n-am dat radarul de medie, îl dau acum, da? Hai să ascultăm niște cuvinte noi inventate, sau vechi, sau despre cuvinte. Eu așa am reținut. Are we on the air? Active. Active FM.
1: Bun găsit la radarul de media. Cred că ne-am dat seama cu toții că limba română nu mai este ce a fost. Cred că este mult mai cool. DOM3, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, a lovit din nou limba română, iar concluzia este clară. Dacă bunica ta nu înțelege ce spui, înseamnă că vorbești perfect academic. La revizia tehnică a limbii române, de această dată au fost introduși niște termeni noi. Supat, mangaliot sau habarnist. Rețelele sociale au explodat. Oamenii au început să creadă că lingviștii de la Academia Română au obosit și au decis că subpat se scrie acum într-un singur cuvânt, dând naștere unor ironii fabuloase pe internet. Păi și atunci, mizeria o punem supreș sau mâncarea e sufarfurie? Noul cuvânt vedetă care a isterizat internetul, supat, care academic vorbind înseamnă spațiul dintre pat și podea. Acest supat sună ca un participiu ciudat, dacă nu ești lingvist de meserie. Ești supat, că ai mâncat o supă. Cum ești beat, dacă ai băut vreo 10 beri. Supat. Termenul este de fapt un substantiv neutru, popular, care desemnează spațiul dintre pat și podea. Forma de plural a acestuia, pentru că are și o formă de plural, este supaturi. Deși nu este utilizat frecvent în limbajul obișnuit, cuvântul face parte din vocabularul limbii române și este recunoscut în dicționar. Un alt cuvânt introdus este mangaliot. Păi, spre dezamăgirea amatorilor de insulte creative, adevărul din dicționar este mult mai geografic. Adică mangaliot este o persoană născută și crescută în Mangalia. Mă gândeam că mangalul este cărbunele la bun pentru grătare. Prin urmare, un mangaliot sună ca un expert absolut în nici, un maestru suprem al grătarelor de pe plajă care stă toată ziua printre fumuri. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat la Mangalia de a fost nevoie de intervenția Academiei Române. Dacă mangaliotul este maestrul grătarelor și al brizei liniștite, iată că vamaiotul pare a fi filozoful de sculț al nopților albe. Introducerea oficială în Dom 3 a cuvântului vamaiot a reprezentat practic o victorie supremă a rocului, a corturilor inundate și a berii la pet asupra rigorilor academice. Până de curând, vamaiot era doar un diagnostic pe care ți-l puneau părinții când te întorceai de la mare fără bani, fără un pantof sau cu vreun tatuaj temporar cu un dragon strâmb. Acum însă, când cineva te strigă așa, poți să scoți pieptul în față, pentru că ești un subiect lexical aprobat de Academia Română. Printre cuvintele consemnate se mai numără și colivăreasă, care desemnează o femeie care se ocupă cu prepararea și comercializarea colivei. Dacă cumva ajunge pe LinkedIn, o să fie ceva gen Head of Parastas. Colivăreasa este, fără doar și poate, managerul suprem al dulciurilor de protocol din limba română. Iar Academia Română, să recunoaștem, a demonstrat că are un simț al umorului absolut delicios și probabil și o slăbiciune ascunsă pentru nuca măcinată și bomboanele argintii. Dicționarul include și cuvinte care reflectă realități sociale și comportamente întâlnite în societatea contemporană. Un exemplu este căpșunar, termen asociat inițial persoanelor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Un alt termen este habarnist, utilizat pentru a desemna o persoană lipsită de cunoștințe într-un anumit domeniu. De asemenea, dicționarul include cuvântul traseist, folosit inclusiv în context politic, pentru a desemna persoanele care își schimbă apartenența de la un partid la altul. Tot aici se regăsește și foșgăială. E un termen popular care descrie agitația, forfota sau mișcarea continuă a unui număr mare de persoane. Nu știu cine decide ce intră în dom, dar îmi imaginez o comisie de lingviști care a stat câteva ore bune să hotărască dacă supat are plural. Limba noastră e o comoară, nu-i așa? Care mai nou are și ea update-ul la zi. Dragilor, rămâneți cool, vorbiți corect și nu uitați, dacă viața vă dă lămâi, măcar faceți din ele un fresh, dar neapărat să fie aprobat de specialiști. Atât pentru astăzi, Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!
2: Yes, you are.

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow. La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Pojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
4: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: All the hits, every day.
5: The best tunes. Ooh.

pe unde suntem. Licitație pentru hub-ul umanitar de la Suceava pentru ajutoarele destinate Ucrainei și alte informații vor veni de la Loredana Țipac. Ea va fi alături de voi în doar câteva minute. Observăm și noi răcirea vremii în regiunea Moldovei, la Poviță și din soare la munte.

0: pregătită. Ca să nu mai spun bătaia de cap. Number 1.
1: Active FM. Good vibes. Active. Your station.

Bună dimineața, ne uităm și peste temperaturi în această dimineață. Vă uitați și voi și mă corectați, da? Hai că aveți și voi unde să căutați temperaturile. 13 grade Celsius la Iași, 11 grade la Gura Humorului, la București 15 grade, 7 grade la Vatra Dornei. Păi na, avem și ascultători din București, Cluj, din Polonia, mai văzut, nu știu ce. N-am înțeles. Asta cu Varșovia n-am înțeles, dar mă rog, dacă sunt bineveniți, cum să nu. Și mai avem la Câmpul Lung Moldovănesc 10 grade Celsius și la Suceava 12 grade. Bună dimineața! All the hits. All the hits. Every day.

0: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Kabum! Kabum! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
7: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste

0: prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Contribuția lunară medie la pensiile private, pilonul 2, a ajuns la 498 de lei per participant în Iași în iunie 2026, iar valoarea totală a contribuțiilor raportate în județ s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de lei în aceeași perioadă. Diferențele față de marile centre economice ale țării sunt însă importante. În București, media a fost de 620 de lei, iar totalul a depășit 470 de milioane. De asemenea, Clujul și Timișul au înregistrat la rândul lor contribuții totale și medii mai mari decât Iașiul. Datele prelucrate din raportările Autorității de Supraveghere Financiare arată că Iașiul se află într-o poziție importantă în clasamentul contribuțiilor la fondurile de pensii private, dar rămâne în urma Bucureștiului, Clujului și Timișului, atât în ceea ce privește contribuția medie, cât și volumul total al sumelor raportate. Astfel, contribuția medie din Iași a fost cu aproximativ 20% mai mică decât cea din București, cu aproape 19% sub nivelul din Timiș și 13% sub cel din Cluj. Pilonul 2 reprezintă o componentă a sistemului de pensii din România, menită să completeze veniturile viitoare ale participanților la pensionare. Două societăți concurează pentru extinderea capacității logistice a hub-ului umanitar de la Suceava, folosit pentru gestionarea ajutoarelor destinate Ucrainei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o licitație pentru spații suplimentare de depozitare, precum și servicii logistice complete care să funcționeze permanent. Facilitățile trebuie să fie amplasate în județul Suceava, într-o zonă cu acces facil la principalele rute de transport, astfel încât transferul ajutoarelor către autoritățile și beneficiarii din Ucraina să se poată face în condiții eficiente. Valoarea totală estimată a achiziției este de 18 milioane de lei, suma maximă incluzând și opțiunea de prelungire a contractului. Elevii din gimnaziu și profesorilor de matematică se pot înscrie până pe 31 octombrie la Campiomate 2027, campionatul național de matematică pe echipe. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face pe campiomate.ro. Competiția, ajunsă la a șasea ediție, este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe, împreună cu Societatea de Științe Matematice din România. Organizatorii vor să ajungă la 20.000 de participanți în acest an școlar. Campionatul se desfășoară online, iar elevii rezolvă probleme, adună puncte și concurează în echipe, fiind repartizați în divizii după nivel, astfel că se pot înscrie și copiii care nu sunt olimpici. Testele tehnice vor debuta pe 2 noiembrie, iar din ianuarie 2027 vor avea loc etapele de campionat, ca mai apoi, în iunie anul viitor, să aibă loc gala națională și galele județene. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului executiv, în timp ce blocajul între PSD și PNL persistă. El a anunțat prioritățile viitorului program de guvernare, încercând să răspundă condițiilor puse deja de partide. Niculescu a anunțat pe Facebook că viitorul executiv, centrat pe relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare, printre priorități se numără creșterea pensiilor mici, dar și reluarea discuțiilor pentru noua lege a salarizării unitare. Anunțul vine după ce PSD a condiționat sprijinul politic de o schimbare a direcției economice. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut din nou participarea PNL la guvernare, dar președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a respins colaborarea cu socialdemocrații. Luca Niculescu intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Sunt Loredana Țifachi, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

asta. Nu mai lucrez. Vă anunț, da. Nu e o demisie, nu, eu vă anunț că vin, mă plătiți, dar nu mai lucrez. Că așa se face acum. Păi nu... Să fii plătită cumva. Am văzut că așa se poartă. Vii, faci prezența la serviciu, stai și iei salariu. Când e de stat la muncă, pleci cu 2-3 ore înainte, rupi ușa, că na. Când e de luat salariu, stai, bă, nu mai pleci, bă. Revin, bună dimineața. Feel Good Radio. Active FM.

Intro vă stă la dispoziție dacă vreți să-mi spuneți ceva, dar astăzi eu nu sunt prea bărbăreață, să știți. Păi puteți să vorbiți acolo. Uite, astăzi am chef să muncesc cum muncesc alții. Da, eu și glumele mele de dimineață. Numai eu le înțeleg, nu-i nicio problemă.

0: trick or treat.
1: Aș fi vrut să dau piesa și afară, plouă, plouă, și trecut de ora 9, dar deja a cântat de prea multe ori și afară, plouă, plouă, și trecut de ora 9. Bună dimineața!

nu se circulă bine pe la Iași, să știți că nu e din cauza pelerinilor, pentru că nu mai sunt cozile cu care ne-am obișnuit în weekend, da? Se circulă la Iași cum se circulă, pentru că așa se

9:25, să știți că astăzi nu depășim 16 grade Celsius, n-avem nicio șansă pe regiune și așa va fi cam toată săptămâna cu precipitații.

0: dimineața prin alta. Bună dimineața!
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat. Restaurant Hotel Ducat. Gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la Restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
2: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițială FEG Education Suceava.
3: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la
3: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: E, duc casa la spălat!
5: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
0: Home detailing 0740-083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
0: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.

să vină o piesă în playlist și n-am vorbit. N-am vorbit cu softul, nu i-am spus nimic că plouă în regiune la noi, nu. El a ales Pitbull, Rain Over Me, imediat cu Marc Anthony. Mai mulți bani pentru construcția sediului unic al parchetelor Eșede, un nou focar de rabie confirmat în județul Neamț și noi acuzații aduse conducerii Administrației Naționale de Meteorologie. Despre ce este vorba? Aflăm imediat, colega Loredana Țifaic va fi alături de voi. Apropo de meteorologie, ce mai întâmplă și acolo? Ei, toate se întâmplă în țara aceasta. Că numai la noi se întâmplă.

ascultători care s-au comportat exact ca într-o zi de luni. Ori nu prea au vorbit, ori au spus doar un salut așa, ori au făcut scaldat. Cam asta e starea de luni. Pentru unii, cum era? Asta e. Am ajuns la final de program, vă mulțumesc tare mult și pentru ziua de astăzi. După ora 10 vine Liviu, după care Ștefan, după care Sorin. După mai vedem. Lean on me. Ne auzim mâine dimineață după ora 5. Venim aici, facem

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
7: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat Dospitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
8: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
9: Acum un an.
8: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
9: Cu cine?
8: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
10: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
8: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
10: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
11: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Mamiseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
1: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari Virtual Reality, imprimante și scanere 3D,

Bucovinei numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.

Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vor fi alocate mai multe fonduri pentru construcția sediului unic al parchetelor Ieșene, clădirea aflată de 3 ani în construcție. Astfel, de la cele 59 de milioane de lei, valoarea licitată în 2023 s-a ajuns prin mai multe acte adiționale la aproape 72 de milioane. Conducerea firmei de construcții Iașicon a explicat că modificarea costului a fost impusă de vechimea mare a documentelor pe baza cărora s-a derulat procedura de atribuire și pentru care a fost nevoie de actualizare. În plus, fiind o clădire cu o destinație specială, au fost sau urmează să fie realizate anumite facilități specifice. Este vorba despre modificarea dimensiunilor unor încăperi, respectiv suprafața și înălțimea. Totul este prevăzut în normativele actuale, care diferă de cele de acum 10 ani, când a fost realizată documentația de licitație, începând cu studiul de fezabilitate. Ofertele pentru acest pachet suplimentar de lucrări sunt așteptate până pe 26 octombrie. Un focar de rabie a fost confirmat la o bovină dintr-o exploatație non-profesională din comuna Cândești, din județul Neamț. Autoritățile nemțene au instituit un amplu set de măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului, după ce diagnosticul a fost confirmat de Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animale din București. În zona de protecție, DSV Neamț va continua ancheta epidemiologică și va pune sub observație animalele care ar fi putut intra în contact cu animalul bolnav. Animalele receptive la rabie vor fi izolate pentru o perioadă de 30 de zile, iar în anumite situații, în cazul carnivorelor nevaccinate antirabic, poate fi dispusă

0: eutanasiere, totodată animalele receptive aflate în exploatație vor fi monitorizate, iar dacă apar semne clinice de rabie, vor fi luate măsurile prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Planul prevede și vaccinarea animalelor în situații în care există risc de contaminare, precum și limitarea circulației câinilor și pisicilor. Măsurile se extind și asupra faunei sălbatice. Sunt vizate fondurile cinegetice, Poloboc, Tazlău, Podoleni, Iapa și Blăgești. În cazul în care vor fi identificate persoane expuse risc, acestea vor fi îndrumate către Centrul Antirabic Neamț pentru evaluare și, după caz, tratament preventiv. Noi acuzații sunt aduse Administrației Naționale de Meteorologie. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că s-au găsit noi nereguli în urma controlului corpului de control. Pe lângă produsele de lux în valoare de mii de lei cumpărate din bani publici, Diana Buzoianu susține că două firme au primit în mod repetat contracte atribuite direct de ANM, fără să treacă printr-o licitație publică obișnuită. Buzoianu a cerut din nou demisia directoarei ANM, Elena Mateescu. Pe de altă parte, într-o reacție pe Facebook, directorul administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, susține că nu are nicio implicare directă în achizițiile menționate în raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, ci că ar fi ținta unei campanii care ar avea scopul schimbării sale din funcție. Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor importa motorină din Rusia. Decizia a fost criticată de președintele ucrainian Volodymyr Zelensky și o califică drept un cadou pentru Putin. Motorina s-a scumpit cu 70% în Statele Unite după ce americanii și Israelul au atacat Iranul în februarie. În urma unei discuții între Trump și Putin, cei doi ar fi convenit ca Rusia să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,2 milioane de barili. Trump a adăugat că Rusia va livra încă 500.000 de tone în noiembrie și încă 1 trilion de tone imediat după aceea, iar ulterior și mai mult în funcție de starea rafineriilor lor lovite de atacurile ucrainiene. Trezoreria Statelor Unite a emis deja o autorizație temporară care permite introducerea motorinei rusești pe piață. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: This is Active FM. For all the hits.
2: Active FM, your feel-good station with all the hits.
3: All the hits.
4: Yeah. My God.
5: Feel-good radio.

Paul Van Dyke în difuzoare și Ria Garvey, Let Go, la cât la 10:11. Zi de luni, 12 octombrie, Liviu Macovei sunt la butoane, la mixer, în studio, prezent la datorie. Ca de obicei, până spre 13, facem gașcă împreună. Salutăm poporul muncitor și ascultător de la această oră. Poftă mare la cafea, acolo unde e cazul. Și cred că în multe locuri încă mai e cazul de cafea. Cafeaua cu numărul 2, 3, 4. Nu știu dacă e chef de muncă, nu știu ce a făcut colega Ioana Rață de dimineață, dacă v-a vitaminizat cu chef de muncă sau ba. N-am apucat să ascult radio în dimineața asta, că de obicei mai ascult colegi așa. Mă vitaminizez și eu. Sau dacă există carențe de vitamină, să aduc eu extra, dacă se poate. Zi de luni, e corectă ziua din punct de vedere meteorologic. Avem maxime prognozate în regiune cuprinse între 10 și 16 grade Celsius, conform meteoromania.ro. Friguți, gogule, friguți, toamnă în toată regulă, putem spune așa, da? Avem treaba, am zis, până la 13. Alexia Nat, stelele care nu cad, obsesia muzicală pentru ziua de astăzi.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Viața nu are telecomandă. Dacă vrei alt program, ridică-te și fă schimbarea, spunea Mark A. Cooper.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine. Your music station.

fredonați voi, falsați, ucideți urechile ascultătorilor. Da, să trăiți, am înțeles. Da, în câteva momente, Heartbeat, Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger, mai am piesă de la Living in a Box. Se aude foarte bine la radio, în difuzor, în mașină, la birou.

Vai, dar ce bună-i piesa de făcut vocalize de falsat, de ucisă ureche. Da, mai dăm volumul difuzoare pentru bun. Nothing lasts forever.

0: 17. De luni până vineri. Zic să trecem la treabă, spor la treabă, zi frumoasă, săptămână bună, mă întorc.
1: Se ascultă aici. Se ascultă aici. Right here, right now. The best tunes of all times.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an?
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
2: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
5: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila. Pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți, cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
2: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași. Șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere.
6: Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza, Săgetător, Tono, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul, a luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tendalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: It's new music. It's new music. Your number one feel good station.

în difuzoare la Active FM, 10 și 39 de minute, zi de luni și vreo 79 de zile rămase până la finele anului de grați, 2026. Vai de mine, ce repede trece timpul. Și apropo de timp, ne pregătim de știri 11 fixe. Colega Loredana Alcifac vine pentru buletinul de la 11. Verificăm cursul de informații. Discuții la Suceava despre mărirea numărului de curse Wizz Air. Program la maternitatea cu Zavodă Iași pentru noile mămici și program prelungit de înscrieri la Centrul de Excelență Suceava. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 11 fix, volumul difuzoare Living in a Box. E de dat volumul radioului la maxim, spor la treabă.

0: astăzi vorbim cu un...
1: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
2: Dacă ți-o da maica ta când erai mic, dulceață de aia din beș cu mucegaiul deasupra și n-ai pățit nimic, îți garantez eu că în viața asta o să supraviețuiești la orice situație.
3: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repede.
4: Am fost în vacanță? Da. M-am odihnit? Nu. Pentru că am alergat ca un titirez de la un obiectiv turistic la altul? Da. Regret ceva? Nu. O să mă odihnesc înapoi la muncă? Da.
5: Nu știu dacă o să-ți placă ce urmează.
6: Bună ziua, ce doriți să comandați? Ce aveți fără zahăr, fără glăsimi, fără gluten și fără calorii?
7: Șervețele.
6: Serios, acum chiar n-aveți nimic sănătos?
7: Ba da, apă de la robinet, vine cu gheață, gratis.
6: Bine, atunci o salată, dar fără ulei, fără sare, fără nimic.
7: Perfect, deci o farfurie goală.
6: Nu fiți obraznică, domnișoară, aș dori să vorbesc cu managerul acestui restaurant.
7: Sigur, o clipă. Eu sunt, spuneți.
6: Deci nu se poate într-un restaurant atât de scump să n-am și eu ce să mănânc la dietă?
7: La cum sună dieta asta, nici acasă n-aveți ce.
6: Bine, atunci aduceți-mi o cafea neagră, fără zahăr, fără lapte, fără nimic.
7: Sigur, la pachet?
6: Nu, aici, de ce, mă dați afară?
7: Nu, Doamne ferește. Ok, deci apă, o cafea neagră și șervețele.
8: Țărurușițele, casa poporului?
9: Da, aici casa poporului.
8: Cu poporul aș dori să vorbesc.
9: Cu cine?
8: Cu poporul aș dori să vorbesc.
3: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
10: Ce zi frumos!
11: Cine a vorbit, mă?
1: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole, apăsați tasta 1. Pentru răbdare infinită, apăsați tasta 2.
12: Cum umblăm ca o cornută pe aici prin casă? Cornetă pe aici prin casă? Rachetă pe aici prin casă când făceam bagajele? Că plec prin lume că m-am săturat? Mă, să fulgerează? Cred că

înapoi ăștia fumară, nu înțeleg? Ideea e că am stricat și roboții unui oameni. Uite, de exemplu, l-am stricat și pe domnul ChatGPT. Ăsta nu mai spune adevărul. Mă, te minte și te îndoaie ca să nu ți se pară cumva că te judecă. Deci concluzia e că omul ne place să fim mințiți de oameni, de roboți, dar dacă vrei adevărul. Dacă vrei cum să știi adevărul, dar nu mai găsești niciun robot, niciun oameni, știu că nu. Dar un robot să-mi zică și mie adevărul. Uite, de exemplu, vă spun ca la soarele. Eu aseară am mâncat ficații unui om. Mult ficații de altă, dar mă simt un pic ucigaș. Și aș vrea să-l întreb pe roboțel, tati, sunt ucigașă, dar mie că-mi zice, nu, Marcelo, este perfect normal. Din când în când, oamenii mănâncă ficații altora. Ai puțină lipsă de proteină în corp? Nu, tati, mulțumesc. Și plec sănătoasă în lume, cu un pic de lipsă de proteină în organism și încep să vă mănânc ficații, să vă mănânc rinichii, dar ce-mi face, vă mănânc și sufletul și nu e normal. Tipote aveți că le mănânc și

0: care nu cadă, obsesia muzicală pentru ziua de luni, 10:49, piesa care se aude obsesiv până spre ora 13, Activ cu Liviu. Și salutări pentru cea care se numește Daniela, dacă se poate o piesă de luni, am zis da, se poate. Da, piesă de luni, adevăr grește Daniela, Taylor Swift, You Need to Calm Down. Aude în câteva momente, insert la playlist Daniela, săptămână bună, spor la treabă, zi frumoasă. Vine o scurtă pauză, piesă, știri, după știri mă întorc, Liviu, sunt spor la treabă.
1: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
4: Vrei rezultate reale? Eu sunt Vlad Crețu, personal trainer în cadrul sălii Bodyline Gym Alexandru. Te ajut să slăbești, să câștigi forță și încredere. Sună acum și începe transformarea.
2: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
5: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
8: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.

0: trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în câmpul lung moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
2: Hi, this is Mariah Carey.
3: Hi, this is Ryan from One Republic.
4: What's up? This is your girl Lady Gaga.
5: Yo, what's up, y'all? This is the Black Eyed Peas.
6: Hi, I'm Carrie Underwood.
7: What's up, y'all? This is Beyonce, and you're listening to my station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit la aeroportul internațional Ștefan cel Mare cu o delegație a companiei Wizz Air. Șoldan precizează că s-a discutat despre activitatea bazei Wizz Air de la Suceava, despre colaborarea de până acum, dar mai ales despre perspectivele de creștere a numărului de zboruri în condițiile construirii noului terminal. În prezent, Consiliul Județean pregătește cea mai importantă investiție din ultimii ani în infrastructura aeroportuară, respectiv construirea terminalului 3. Gheorghe Șoldan a spus că noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați și va fi de aproximativ 3 ori mai mare decât cele două terminale existente în prezent. Maternitatea Elena Doamna din Iași a încheiat un protocol de colaborare cu un consultant în alăptare pentru a le oferi mamelor îndrumare specializată în primele zile după naștere. Consilierea este oferită voluntar de un specialist în alăptare, iar cele mai multe dintre mamele care cer ajutor sunt la primul copil. Acestea primesc informații despre alăptare și despre nevoile bebelușului, dar și sprijin pentru a căpăta mai multă încredere în această perioadă. Reprezentanții maternității spun că recomandările personalizate pot fi importante atât pentru mamă, cât și pentru nou-născut. Inițiativa vine în sprijinul mamelor încă din perioada internării și le oferă acces la informații pe care să le poată folosi și după ce ajung acasă. Astfel de servicii pot contribui la un început mai ușor pentru mame și bebeluși și la creșterea încrederii femeilor în propria capacitate de a alăpta. Centrul Județean de Excelență Suceava prelungește până la 15 octombrie înscrierile pentru 5 dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar. Este vorba de biologie, chimie, fizică, limba și literatura română și astronomie și astrofizică. Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu dornici de performanță. Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data de 17 octombrie la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Primăria Arbore din județul Suceava a inaugurat noul centru de recuperare neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Primarul Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un ecograf. Valoarea proiectului, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de aproape 3 milioane de lei.

Activ cu Liviu până spre ora 13 în companie pe frecvențele Activ FM, în FM și în online, radioregional.ro, secțiunea live și activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Doamne, în toată regula, adică avem o zi cât se poate de corectă din punct de vedere meteorologic, cu maxime prognozate cuprinse între 10 și 16 grade Celsius.

Hello. Se audă ceva mai târziu un program. Trimis salutări pentru cea care se numește Oana, că să fie playlist-ul colorat. Hello.

Constantin Osar Ghiros. Da, și nu uitam de 8.

0: Astăzi vorbim cu...
1: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
2: Dacă ți-o da maică-ta când erai mic, dulceață de aia din beș cu mucegaiul deasupra și n-ai pățit nimic, îți garantez eu că în viața asta o să supraviețuiești la orice situație.
3: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repede.
4: Am fost în vacanță? Da. M-am odihnit? Nu. Pentru că am alergat ca un titirez de la un obiectiv turistic la altul? Da. Regret ceva? Nu. O să mă odihnesc înapoi la muncă? Da.
5: Nu știu dacă o să-ți placă ce urmează.
6: Bună ziua, ce doriți să comandați?
7: Ce aveți fără zahăr, fără glăsim, fără gluten și fără calorii?
6: Șervețele.
7: Serios, acum chiar n-aveți nimic sănătos?
6: Ba da, apă de la robinet. Vine cu gheață, gratis.
7: Bine, atunci o salată, dar fără ulei, fără sare, fără nimic.
6: Perfect, deci o farfurie goală.
7: Nu fiți obraznică, domnișoară, aș dori să vorbesc cu managerul acestui restaurant.
6: Sigur, o clipă. Eu sunt, spuneți.
7: Deci nu se poate într-un restaurant atât de scump să n-am și eu ce să mănânc la dietă?
6: Dar cum sună dieta asta, nici acasă n-aveți ce.
7: Bine, atunci aduceți-mi o cafea neagră, fără zahăr, fără lapte, fără nimic.
6: Sigur, la pachet?
7: Nu, aici, de ce, mă dați afară?
6: Nu, Doamne ferește. Ok, deci apă, o cafea neagră și șervețele.
8: Țarorușițele, casa poporului?
9: Da, aici casa poporului.
8: Cu poporul aș dori să vorbesc.
9: Cu cine?
8: Cu poporul aș dori să vorbesc.
3: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
10: Ce zi frumos!
7: Cine a vorbit, mă?
1: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu.

asumată și ăla cu rana pe spate. Dar tu ești asumată, nu înțeleg? Ideea e că am stricat și roboții, măi oameni. Uite, de exemplu, l-am stricat și pe domnul ChatGPT. Ăsta nu mai spune.

0: niciun, oameni știu că un om poate să-mi zică și mie adevărul. Uite de exemplu, vă spun ca la soarele. Eu aseară am mâncat ficații unui om. Nu ficații de altă, dar mă simt un pic ucigaș. Și-aș vrea să-l întreb pe roboțel, tati, sunt ucigașă, dar mie că-mi zice numar cito, este perfect normal. Din când în când, oamenii mănâncă ficații altora. Ai puțină lipsă de proteină în corp? Nu, tati, mulțumesc. Și plec sănătoasă în lume, cu un pic de lipsă de proteină în organism și încep să vă mănânc ficații, să vă mănânc rinichii, dați-mi pace, vă mănânc și sufletul și nu, că-i normal. Tipote aveți că le mănânc și pe alea.
1: Pentru miracol.

0: 22 de minute. Ne pregătim de întâlnirea cu AMA, colegilor Cipac. Aduce Radar de Media, ediția de lungi, mai târziu, adică în jur de 11.40. Despre chestiuni care au încins internetul zilele acestea. Iar mai bag puțin nasul în playlisturile voastre. Ce se mai ascultă pe repeat în playlisturile voastre? Trimis salutări pentru cel care se numește Ionuț. Gheara Tămeria, Concrete Angel, se difuzează la radio în câteva momente. Și mai am o piesă din playlistul lui Liviu, adică din playlistul meu, cu permisiunea voastră. Zic să ascultăm și nouă piesă la radio, altfel. Altfel de piesă.
1: I hear you might be looking for someone.
0: Se numește Sophie Tucker. Piesa se numește Tsunami.

0: right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: Not bad.
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai, chiar în gura humorului. Descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Cei care fac mișcare au mintea mai ageră, sunt mai energici, au mușchii mai tonici și sunt în general mai rezistenți în fața bolilor. Vino și tu la Vivertin, detalii pe vivertin.ro.
7: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
9: Salut, sunt Marius, antrenor personal la Bodyline Gym Tătăraș. Dacă dorești să transformi obiectivele în realitate, te aștept la antrenament. Prima ședință este gratis.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe Bodyline Gym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Câmpul Lung Moldovenesc. Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc. Te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
10: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi tendalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
11: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
13: Music, music from around the world.

Constantin Otargiro, sunt Neron Difuzoare la 11:42. Vai, ce înverbă sunt în ziua de luni, nu vă puteți imagina. De luni, da, ne pregătim de știri, avem flux de informații pentru buletinul de la 12 fix. Pelerinii stau aproximativ 13 ore la rând pentru a se închina moaștelor țintei Parascheva. ISJ Suceava se pregătește de concursul de ocupare a posturilor de director de școli și răcirea vremii în regiunea Moldovei, la Poviță și Ninsoare, la munte. Detaliile le primis la 12 fix în buletinul de știri, redactat, prezentat de colega Loredana Țifa, care vine pentru radarul de media în câteva momente. Obsesia muzicală a zilei sau de chiar acum, stelele care nu cad, Alexia și Nad, chiar acum în difuzoarele Active FM.

Bun găsit la Radarul de Media. Cred că ne-am dat seama cu toții că limba română nu mai este ce a fost. Cred că este mult mai cool. DOM 3, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, a lovit din nou limba română, iar concluzia este clară. Dacă bunica ta nu înțelege ce spui, înseamnă că vorbești perfect academic. La revizia tehnică a limbii române, de această dată au fost introduși niște termeni noi. Supat, mangaliot sau habarnist. Rețelele sociale au explodat. Oamenii au început să creadă că lingviștii de la Academia Română au obosit și au decis că subpat se scrie acum într-un singur cuvânt, dând naștere unor ironii fabuloase pe internet. Păi și atunci, mizeria o punem supreș sau mâncarea e sufarfurie? Noul cuvânt vedetă care a isterizat internetul, supat, care academic vorbind înseamnă spațiul dintre pat și podea. Acest supat sună ca un participiu ciudat, dacă nu ești lingvist de meserie. Ești supat, că ai mâncat o supă. Cum ești beat, dacă ai băut vreo 10 beri. Supat. Termenul este de fapt un substantiv neutru, popular, care desemnează spațiul dintre pat și podea. Forma de plural a acestuia, pentru că are și o formă de plural, este supaturi. Deși nu este utilizat frecvent în limbajul obișnuit, cuvântul face parte din vocabularul limbii române și este recunoscut în dicționar. Un alt cuvânt introdus este mangaliot. Păi, spre dezamăgirea amatorilor de insulte creative, adevărul din dicționar este mult mai geografic. Adică mangaliot este o persoană născută și crescută în Mangalia. Mă gândeam că mangalul este cărbunele la bun pentru grătare. Prin urmare, un mangaliot sună ca un expert absolut în mici, un maestru suprem al grătarelor de pe plajă care stă toată ziua printre fumuri. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat la Mangalia de a fost nevoie de intervenția Academiei Române. Dacă mangaliotul este maestrul grătarelor și al brizei liniștite, iată că vamaiotul pare a fi filozoful de sculț al nopților albe. Introducerea oficială în DOM 3 a cuvântului vamaiot a reprezentat practic o victorie supremă a rocului, a corturilor inundate și a berii la pet asupra rigorilor academice. Până de curând, vamaiot era doar un diagnostic pe care ți-l puneau părinții când te întorceai de la mare fără bani, fără un pantof sau cu un tatuaj temporar cu un dragon strâmb. Acum însă, când cineva te strigă așa, poți să scoți pieptul în față, pentru că ești un subiect lexical aprobat de Academia Română. Printre cuvintele consemnate se mai numără și colivăreasă, care desemnează o femeie care se ocupă cu prepararea și comercializarea colivei. Dacă cumva ajunge pe LinkedIn, o să fie ceva gen Head of Parastas. Colivăreasa este, fără doar și poate, managerul suprem al dulciurilor de protocol din limba română. Iar Academia Română, să recunoaștem, a demonstrat că are un simț al umorului absolut delicios și probabil și o slăbiciune ascunsă pentru nuca măcinată și bomboanele argintii. Dicționarul include și cuvinte care reflectă realități sociale și comportamente întâlnite în societatea contemporană. Un exemplu este căpșunar, termen asociat inițial persoanelor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Un alt termen este habarnist, utilizat pentru a desemna o persoană lipsită de cunoștințe într-un anumit domeniu. De asemenea, dicționarul include cuvântul traseist, folosit inclusiv în context politic, pentru a desemna persoanele care își schimbă apartenența de la un partid la altul. Tot aici se regăsește și foșgăială. E un termen popular care descrie agitația, forfota sau mișcarea continuă a unui număr mare de persoane. Nu știu cine decide ce intră în DOM, dar îmi imaginez o comisie de lingviști care a stat câteva ore bune să hotărască dacă supat are plural. Limba noastră e o comoară, nu-i așa? Care mai nou are și update-ul la zi. Dragilor, rămâneți cool, vorbiți corect și nu uitați. Dacă viața vă dă lămâi, măcar faceți din ele un fresh, dar neapărat să fie aprobat de specialiști. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine! Dum dum dum pidabrebam. Nu spune mai mult decât e cerut.

0: știri după știri mă întorc în ultima oră de program. Activ cu Liviu, dacă și pauza de prânz foarte mare.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi, înainte să pleci, înainte să închei.

0: principală, la Volo.ro. La Volo, pregătit pentru drum.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: ascultătorii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Asculți playlistul Feel Good

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 90.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. În prezent, 10.000 de persoane așteaptă aproximativ 13 ore la rând, ce se întinde pe mai mult de 5 km pentru a ajunge la baldachin. Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină la peste 600 de cazuri medicale, dintre care 29 au necesitat transportul la spital. Pelerinajul a început săptămâna trecută și se va desfășura până pe 15 octombrie, iar organizatorii așteaptă la Iași aproximativ 300.000 de persoane. Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează mâine proba pentru evaluarea de competențe din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Potrivit președintelui Comisiei Județene de Concurs, inspectorul școlar general Ciprian Anton, proba se desfășoară la centrul special organizat în 15

0: Săl de concurs pentru cele 182 de unități de învățământ incluse în concurs au fost scoase 258 de posturi, 180 de funcții de director și 78 de director adjunct. Cele mai multe opțiuni au fost exprimate pentru Colegiul Andronic Motrescu din Rădăuți și anume 13 candidați, Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I Rădăuți 10 candidați și Liceul Teoretic Iorgu Vârna Vliteanu din Viteni cu 8 candidați. La nivelul localităților, cele mai multe opțiuni vizează Suceava, urmată de Rădăuți, Fălticeni și Gura Humorului. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul pentru reușita învățământului primar prin măsuri integrate de intervenție, un demers de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Aproape 1.500 de școli din țară au fost catalogate ca fiind eligibile în acest program pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii. Potrivit listei publicate de minister, în județul Suceava sunt 58 de unități de învățământ în risc mare sau foarte mare de abandon școlar, doar două sunt școli din mediul urban și anume școala gimnazială Jean Bar din Suceava și școala gimnazială Frasin, ambele fiind încadrate la risc mare de părăsire timpurie a școlii. Astfel, unitățile de învățământ pot depune cereri de finanțare în cadrul proiectului, iar banii pot fi folosiți pentru activități de tip școală după școală. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar. Meteorologii anunță o răcire a vremii în regiunea Moldovei. Ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor oscila în regiune între 11 și 13 grade Celsius. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Playlistul Feel Good.

0: Ora de program Activ cu Liviu până la 13. Stau cu tine în zi de luni. Suntem la început de săptămână cu un chef nebun de muncă. Corectă ziua din punct de vedere meteorologic. Maxime prognozate cuprinse între 10 și 16 grade Celsius, conform meteoromania.ro. Încă o dată punctăm obsesia muzicală pentru ziua de astăzi. Alexia și Nad, stelele care nu cad. Mai aud încă o dată și încă o dată. Enervant la radio piesa asta și alte, fiecare zi. Mai primesc câte un mesaj ca asta. Băi, enervant, se aude de prea multe ori, trebuie să faci ceva. Băi, oameni buni, stați să vă explic. Așa e rubrica, se numește Obsesia muzicală zi. Voi propuneți piesele, nu eu. Da, am zis, se aude încă o dată și încă o dată. Și apropo, în câteva momente vin cu două propuneri de la voi pentru obsesia muzicală a zilei de mine. Marți 13, aoleu. E marți 13, aoleu. Zi norocoasă pentru mine, spor la treabă.
1: Buenos días.

fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici n-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: Active FM.
1: Se ascultă aici. Feel Good Station cu Liviu.
2: Astăzi vorbim cu...
3: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
4: Dacă ți-o da maica ta când erai mic, dulceață de aia din beș cu mucegaiul deasupra și n-ai pățit nimic, îți garantez eu că în viața asta o să supraviețuiești la orice situație.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repede.
6: Am fost în vacanță? Da. M-am odihnit? Nu. Pentru că am alergat ca un titirez de la un obiectiv turistic la altul? Da. Regret ceva? Nu. O să mă odihnesc înapoi la muncă? Da.
7: Nu știu dacă o să-ți placă ce urmează.
8: Bună ziua, ce doriți să comandați?
9: Ce aveți fără zahăr, fără glăsimi, fără gluten și fără calorii?
8: Șervețele.
9: Serios, acum chiar n-aveți nimic sănătos?
8: Ba da, apă de la robinet, vine cu gheață, gratis.
9: Bine, atunci o salată, dar fără ulei, fără sare, fără nimic.
8: Perfect, deci o fasolie goală.
9: Nu fiți obraznică, domnișoară, aș dori să vorbesc cu managerul acestui restaurant.
8: Sigur, o clipă. Eu sunt, spuneți.
9: Deci nu se poate într-un restaurant atât de scump să n-am și eu ce să mănânc la dietă?
8: La cum sună dieta asta, nici acasă nu aveți ce.
9: Bine, atunci aduceți-mi o cafea neagră, fără zahăr, fără lapte, fără nimic.
8: Sigur, la pachet?
9: Nu, aici, de ce, mă dați afară?
8: Nu, Doamne ferește. Ok, deci apă, o cafea neagră și șervețele.
10: Țarul Rușițele, Casa Poporului?
11: Da, aici Casa Poporului.
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
11: Cu cine?
10: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
12: Ce zi frumos!
13: Cine a vorbit, mă?
3: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu pentru...

0: niciun robot, niciun oameni știu că nu. Dar un robot îmi fică și mie adevărul. Uite de exemplu, vă spun ca la soare. Eu aseară am mâncat ficații unui om. Nu ficații de altă, dar mă simt un pic ucigaș. Și-aș vrea să-l întreb pe roboțel, tati, sunt ucigașă, dar mie că-mi zice, nu, Marcelo, este perfect normal. Din când în când, oamenii mănâncă ficații altora. Ai puțină lipsă de proteină în corp? Nu, tati, mulțumesc. Și plec sănătoasă în lume, cu un pic de lipsă de proteină în organism și încep să vă mănânc ficații, să vă mănânc rinichii, dați-mi pace, vă mănânc și sufletul și nu pe normal. Tipote aveți că le mănânc și pe alea.
1: Pentru miracole ar păsa asta 1.

mă scuzați, e luni și la noi la radio, știți cum e, nu? Ați că vine colegul Ștefan după 13, vă povestește el, e cu ziua de luni. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, da. Am două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mine, radioregional.ro, buton de WhatsApp. Ajutor acolo! Prima propunere pentru obsesia muzicală a zilei de mâine vine de la Sophie Tucker și One Republic, Tsunami se numește piesa, 1 pe WhatsApp. Dacă aveți timp, vă rog, dați un vot. Sau alt vot, 2, atât trebuie să scrieți pe WhatsApp, radioregional.ro, butonul de WhatsApp, Lil Nas, World Greatest. Repejor, repejor, ca de obicei, mare, mare, mare, mare, mare, mare rugăminte la voi. Radioregional.ro, butonul de WhatsApp, 1 pentru Sophie Tucker și One Republic, Tsunami, 2 pentru Lil Nas, World Greatest. Ascultăm piesele integral.

0: right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: Not bad. Run it again.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Station. Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
5: La Clinica Pupila.
6: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere.
7: Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
8: Când
5: când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
8: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Asculți, asculți Active FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Vizoare 12 și 39 de minute, ne pregătim și de știri. 13 fixe, contribuția la pensiile private în județul Iași, mai mică cu 20% decât la București. Licitație pentru hub-ul umanitar de la Suceava pentru ajutoare destinate Ucrainei. Și au început înscrierile pentru Campionat 2027. Detaliile despre aceste subiecte le primiți în buletinul de știri de la 13 fix, redactat, prezentat de colega lor Civac. Bine și bye bye, de rigoare că se termină misiunea.

0: mâine cu ce te duci la muncă?
1: Cu draci mă duci mâine la muncă.
0: Nu mă, cum te duci?
1: În jurând cum să mă duc?
0: Nu mă, cum ajungi?
1: Nervos, mamă te bagă muncă că mă

roll, cafele, dase așa, ca la radio. Ca la muncă. Da, da, da. Am uitat de rugăciunea de dimineață. Dă Doamne să fie o săptămână bună, extraordinar de bună, mega, super bună, blestemul zilei. Să ne meargă, dă Doamne. Nu bine, ci extra, ultra, mega, super bine tuturor. Și astăzi, și mâine, și voi mâine. Toată săptămâna, toată luna, tot anul. Și anul viitor și următorii 20, 30, 50. Smartphone, repejor. Scriem un mesaj către cineva foarte drag. Salut, te pup, ce faci, mi-e dor de tine. Când ne vedem și noi la o cafea. Send la mesaj și volume difuzoare pentru piesa de iubit.

0: Activ FM. Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Viața nu are telecomandă. Dacă vrei alt program, ridică-te și fă schimbarea, spunea Mark A. Cooper.
0: O zi profitabilă tuturor pe mâine.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Câmpulung moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpulung moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpulung moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat de spitlent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
7: Valerio.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

0: Contribuția lunară medie la pensiile private, pilonul 2, a ajuns la 498 de lei per participant în Iași în iunie 2026, iar valoarea totală a contribuțiilor raportate în județ s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de lei în aceeași perioadă. Diferențele față de marile centre economice ale țării sunt însă importante. În București, media a fost de 620 de lei, iar totalul a depășit 470 de milioane. De asemenea, Clujul și Timișul au înregistrat la rândul lor contribuții totale și medii mai mari decât Iașul. Datele prelucrate din raportările Autorității de Supraveghere Financiare arată că Iașul se află într-o poziție importantă în clasamentul contribuțiilor la fondurile de pensii private, dar rămâne în urma Bucureștiului, Clujului și Timișului, atât în ceea ce privește contribuția medie, cât și volumul total al sumelor raportate. Astfel, contribuția medie din Iași a fost cu aproximativ 20% mai mică decât cea din București, cu aproape 19% sub nivelul din Timiș și 13% sub cel din Cluj. Pilonul 2 reprezintă o componentă a sistemului de pensii din România, menită să completeze veniturile viitoare ale participanților la pensionare. Două societăți concurează pentru extinderea capacității logistice a hub-ului umanitar de la Suceava, folosit pentru gestionarea ajutoarelor destinate Ucrainei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o licitație pentru spații suplimentare de depozitare, precum și servicii logistice complete care să funcționeze permanent. Facilitățile trebuie să fie amplasate în județul Suceava, într-o zonă cu acces facil la principalele rute de transport, astfel încât transferul ajutoarelor către autoritățile și beneficiarii din Ucraina să se poată face în condiții eficiente. Valoarea totală estimată a achiziției este de 18 milioane de lei, suma maximă incluzând și opțiunea de prelungire a contractului. Elevii din gimnaziu și profesorilor de matematică se pot înscrie până pe 31 octombrie la Campiomate 2027, campionatul național de matematică pe echipe. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face pe campiomate.ro. Competiția, ajunsă la a 6-a ediție, este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe împreună cu Societatea de Științe Matematice din România. Organizatorii vor să ajungă la 20.000 de participanți în acest an școlar. Campionatul se desfășoară online, iar elevii rezolvă probleme, adună puncte și concurează în echipe, fiind repartizați în divizii după nivel, astfel că se pot înscrie și copiii care nu sunt olimpici. Testele tehnice vor debuta pe 2 noiembrie, iar din ianuarie 2027 vor avea loc etapele de campionat, ca mai apoi, în iunie anul viitor, să aibă loc gala națională și galele județene. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului executiv, în timp ce blocajul între PSD și PNL persistă. El a anunțat prioritățile viitorului program de guvernare, încercând să răspundă condițiilor puse deja de partide. Niculescu anunța pe Facebook că viitorul executiv, centrat pe relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare, printre priorități se numără creșterea pensiilor mici, dar și reluarea discuțiilor pentru noua lege a salarizării unitare. Anunțul vine după ce PSD a condiționat sprijinul politic de o schimbare a direcției economice. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut din nou participarea PNL la guvernare, dar președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a respins colaborarea cu socialdemocrații. Luca Niculescu intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.
1: Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Bun găsit, dragi prieteni, aici la Active FM ne regăsim. Foarte bine că ne găsim și ne regăsim la acest post de radio plin de viață. Vă salută Ștefan, bucuros că e împreună cu voi și astăzi. Să avem o zi bună, bună, bună, foarte bună.
1: Your station.
2: It's Una Us.

0: sound right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: în Japonia, unde oamenii sunt foarte harnici. Putem încuraja oamenii să doarmă împreună și să trezim un interes mai mare pentru somn, spun japonezii. La român nu trebuia niciun concurs, că aici la noi dormeam liniștiți, pentru că în Japonia, o țară în care se muncește intens și se doarme puțin, între noi fie vorba, foarte rău, zeci de campioni la dormit s-au confruntat într-o disciplină unde pentru a câștiga este suficient să te întinzi, să te relaxezi și să cazi într-un somn de ăsta adevărat, cel puțin 90 de minute. Echipați cu senzor care le măsoară calitatea somnului, participanții s-au întins la orizontală, unii strângând în brațe ce și-au dorit ei. Un ursuleț, orice altceva, și au trebuit să stea pe saltele confortabile, având de respectat o singură instrucțiune, să doarmă timp de maximum 90 de minute. Premiul? Nu mai puțin de 30.000 de dolari, dragi prieteni, pentru cel mai somnoros dintre ei. Japonezii, harnicii japonezi, care nu știu decât muncă, muncă și iar muncă, deși ei nu știu că munca l-a făcut pe om, uneori, neom, ne scuzați, sper că n-au de foarte multă lume. Drept urmare, la muncă, prieteni, la muncă și l-a simțit bine cu Active FM.
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Active. Your station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori. Două personalități, o pizza. Săgetător, tono. Che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat Gospitland, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood. Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
4: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
5: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
8: Your station.

Bun găsit la radarul de media. Cred că ne-am dat seama cu toții că limba română nu mai este ce a fost. Cred că este mult mai cool. DOM 3, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, a lovit din nou limba română, iar concluzia este clară. Dacă bunica ta nu înțelege ce spui, înseamnă că vorbești perfect academic. La revizia tehnică a limbii române, de această dată au fost introduși niște termeni noi. Supat, mangaliot sau habarnist. Rețelele sociale au explodat. Oamenii au început să creadă că lingviștii de la Academia Română au obosit și au decis că subpat se scrie acum într-un singur cuvânt, dând naștere unor ironii fabuloase pe internet. Păi și atunci, mizeria o punem supreș sau mâncarea e sufarfurie? Noul cuvânt vedetă care a isterizat internetul, supat, care academic vorbind înseamnă spațiul dintre pat și podea. Acest supat sună ca un participiu ciudat, dacă nu ești lingvist de meserie. Ești supat, că ai mâncat o supă. Cum ești beat, dacă ai băut vreo 10 beri. Supat. Termenul este de fapt un substantiv neutru, popular, care desemnează spațiul dintre pat și podea. Forma de plural a acestuia, pentru că are și o formă de plural, este supaturi. Deși nu este utilizat frecvent în limbajul obișnuit, cuvântul face parte din vocabularul limbii române și este recunoscut în dicționar. Un alt cuvânt introdus este mangaliot. Păi, spre dezamăgirea amatorilor de insulte creative, adevărul din dicționar este mult mai geografic. Adică mangaliot este o persoană născută și crescută în Mangalia. Mă gândeam că mangalul este cărbunele la bun pentru grătare. Prin urmare, un mangaliot sună ca un expert absolut în mici, un maestru suprem al grătarelor de pe plajă care stă toată ziua printre fumuri. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat la Mangalia de a fost nevoie de intervenția Academiei Române. Dacă mangaliotul este maestrul grătarelor și al brizei liniștite, iată că vamaiotul pare a fi filozoful de sculț al nopților albe. Introducerea oficială în DOM 3 a cuvântului vamaiot a reprezentat practic o victorie supremă a rocului, a corturilor inundate și a berii la pet asupra rigorilor academice. Până de curând, vamaiot era doar un diagnostic pe care ți-l puneau părinții când te întorceai de la mare fără bani, fără un pantof sau cu un tatuaj temporar cu un dragon strâmb. Acum însă, când cineva te strigă așa, poți să scoți pieptul în față, pentru că ești un subiect lexical aprobat de Academia Română. Printre cuvintele consemnate se mai numără și colivăreasă, care desemnează o femeie care se ocupă cu prepararea și comercializarea colivei. Dacă cumva ajunge pe LinkedIn, o să fie ceva gen Head of Parastas. Colivăreasa este, fără doar și poate, managerul suprem al dulciurilor de protocol din limba română. Iar Academia Română, să recunoaștem, a demonstrat că are un simț al umorului absolut delicios și probabil și o slăbiciune ascunsă pentru nuca măcinată și bomboanele argintii. Dicționarul include și cuvinte care reflectă realități sociale și comportamente întâlnite în societatea contemporană. Un exemplu este căpșunar, termen asociat inițial persoanelor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Un alt termen este habarnist, utilizat pentru a desemna o persoană lipsită de cunoștințe într-un anumit domeniu. De asemenea, dicționarul include cuvântul traseist, folosit inclusiv în context politic pentru a desemna persoanele care își schimbă apartenența de la un partid la altul. Tot aici se regăsește și foșgăială. E un termen popular care descrie agitația, forfota sau mișcarea continuă a unui număr mare de persoane. Nu știu cine decide ce intră în DOM, dar îmi imaginez o comisie de lingviști care a stat câteva ore bune să hotărască dacă supat are plural. Limba noastră e o comoară, nu-i așa? Care mai nou are și update-ul la zi. Dragilor, rămâneți cool, vorbiți corect și nu uitați. Dacă viața vă dă lămâi, măcar faceți din ele un fresh, dar neapărat să fie aprobat de specialiști. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!

0: birou. 63 dintre români și-ar schimba jobul pentru un loc pet friendly, să te duci la serviciu cu, domne, cățelul, cu pisica, nu știu dacă se poate, că e mai nărăvașă un piculeț. Mai bine de jumătate dintre români au un animal de companie și tot atâția și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet friendly, cum se spune în engleză. E o realitate pe care tot mai multe companii private o înțeleg, dar și câteva instituții publice, de asemenea din România. Mă rog, e o poveste care vrea să se pună în practică și s-ar putea chiar să se rezolve chestiunea asta, să vii la serviciu cu cățelul, fără pisică deocamdată, până se reglementează și povestea asta. Drept urmare, alo, numai să nu latere cățelul în timpul ședinței, că după aceea sunt discuții.
1: Your station.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
6: Da, unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
7: E, duc casa la spălat!
6: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
4: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
8: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
4: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, Strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: non-stop. Kaboom!
1: Kaboom!
0: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: cu 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Your station.

Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vor fi alocate mai multe fonduri pentru construcția sediului unic al parchetelor Ieșene, clădirea aflată de 3 ani în construcție. Astfel, de la cele 59 de milioane de lei, valoarea licitată în 2023 s-a ajuns prin mai multe acte adiționale la aproape 72 de milioane. Conducerea firmei de construcție Ashicon a explicat că modificarea costului a fost impusă de vechimea mare a documentelor pe baza cărora s-a derulat procedura de atribuire și pentru care a fost nevoie de actualizare. În plus, fiind o clădire cu o destinație specială, au fost sau urmează să fie realizate anumite facilități specifice. Este vorba despre modificarea dimensiunilor unor încăperi, respectiv suprafața și înălțimea. Totul este prevăzut în normativele actuale, care diferă de cele de acum 10 ani, când a fost realizată documentația de licitație, începând cu studiul de fezabilitate. Ofertele pentru acest pachet suplimentar de lucrări sunt așteptate până pe 26 octombrie. Un focar de rabie a fost confirmat la o bovină dintr-o exploatație non-profesională din comuna Cândești, din județul Neamț. Autoritățile nemțene au instituit un amplu set de măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului, după ce diagnosticul a fost confirmat de Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animale din București. În zona de protecție, DSB Neamț va continua ancheta epidemiologică și va pune sub observație animalele care ar fi putut intra în contact cu animalul bolnav. Animalele receptive la rabie vor fi izolate pentru o perioadă de 30 de zile, iar în anumite situații, în cazul carnivorelor nevaccinate antirabic, poate fi dispusă eutanasierea. Totodată, animalele receptive aflate în exploatație vor fi monitorizate, iar dacă apar semne clinice de rabie, vor fi luate măsurile prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Planul prevede și vaccinarea animalelor în situații în care există risc de contaminare, precum și limitarea circulației câinilor și pisicilor. Măsurile se extind și asupra faunei sălbatice. Sunt vizate fondurile cinegetice, Polobok, Tazlău, Podoleni, Iapa și Blăgești. În cazul în care vor fi identificate persoane expuse riscului, acestea vor fi îndrumate către Centrul Antirabic Neamț pentru evaluare și, după caz, tratament preventiv. Noi acuzații sunt aduse Administrației Naționale de Meteorologie. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că s-au găsit noi nereguli în urma controlului corpului de control. Pe lângă produsele de lux în valoare de mii de lei cumpărate din bani publici, Diana Buzoianu susține

permit în mod repetat contracte atribuite direct de ANM, fără să treacă printr-o licitație publică obișnuită, Buzoianu a cerut din nou demisia directoarei ANM, Elena Mateescu. Pe de altă parte, într-o reacție pe Facebook, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, susține că nu are nicio implicare directă în achizițiile menționate în raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului și că ar fi ținta unei campanii care ar avea scopul schimbării sale din funcție. Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor importa motorină din Rusia. Decizia a fost criticată de președintele ucrainian Volodymyr Zelensky și o califică drept un cadou pentru Putin. Motorina s-a scumpit cu 70% în Statele Unite după ce americanii și Israelul au atacat Iranul în februarie. În urma unei discuții între Trump și Putin, cei doi ar fi convenit ca Rusia să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul aproximativ 2,2 milioane de barili. Donald Trump a adăugat că Rusia va livra încă 500.000 de tone în noiembrie și încă 1 trilion de tone imediat după aceea, iar ulterior și mai mult în funcție de starea rafineriilor lor lovite de atacurile ucrainiene. Trezoreria Statelor Unite a emis deja o autorizație temporară care permite introducerea motorinei rusești pe piață. Sunt Loredana Țifachi, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Nu uitați că suntem la Active FM, dragi prieteni, cu Ștefan aici, ne facem de cap cu cap. Împreună întotdeauna, vă spun de fiecare dată. Împreună e mult mai bine. Așa că rămâneți să mai povestim, să fim aici la Active FM și să descoperim fel de fel de știri, dar sperăm și o bună dispoziție care să ne prindă bine tuturor.
1: All the vibes,
2: good vibes.
3: Your station.

0: avea ceva în cont. A izbucnit în plâns. Despre ce este vorba? Un bărbat în vârstă din centrul Chinei, care și-a câștigat existența în ultimii 21 de ani adunând deșeuri, a avut parte de o surpriză extraordinară după ce a descoperit că în contul său de pensie se strânseseră peste aproximativ 100 de mii de dolari. Da? Omul nostru, care are 71 de ani, a primit un card bancar asociat contului său de pensie și a aflat că avea un sold de aproape 100 de mii de dolari. Complet neștiutor în privința dreptului său la pensie din ultimii ani, omul a izbucnit în plâns în timp ce vorbea cu presa. E extraordinar, este de la sine înțeles că sunt fericit. Nu m-am așteptat niciodată să se întâmple așa ceva. Sigur că și eu am fost neștiutor și neorganizat, dar banii ăștia au venit exact când trebuiau să vină, zice omul nostru, care, mă rog, și-a schimbat viața dintr-o dată după 100, aproape 100 de mii de dolari. Surprizele vieții să fie cele bune!
1: Are we on the air?
2: Yes, you are.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat! Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Chalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Chalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Chalet 173. Chalet 173, nelimitat de gustos.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Ruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Kaboom!
8: Kaboom!
7: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
9: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
10: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
11: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: All the hits, every day.

0: Pirețurile regelui Charles, cele mai ciudate, meserii de la platul Buckingham. Charles are un valet care poartă pantofii noi. Există o persoană care pune pastă de dinți pe peliuța regelui, da? De la cei care au sarcini exclusive de a-i pregăti baia regelui și de a împături într-un anumit fel prosoapele royal, până la cei care trebuie doar să-i încalțe pantofii noi ai regelui Charles, să nu îi se facă bătături. Cele mai ciudate roluri de la palat garantează totuși un CV de prestigiu. Unde ai lucrat? I-am călcat și returile regelui Charles. Omul se uită lung, dar nu știe despre ce e vorba, că chestiunea asta e chiar serioasă și câștigi bani buni. Pe lângă faptul că îi masează picioarele, mă rog, fostei regine masa picioarele în fiecare seară, o doamnă care se numește Angela Kelly avea și un rol în care revenea doar ei și acest lucru îl va arăta în curând într-un film în curs de realizare despre marea ei prietenie cu suverana. Când Elisabeta își cumpăra pantofi noi și ea, Kelly trebuia să-i poarte în fiecare zi timp de săptămâni întregi pentru a-i face mai comod și a evita apariția bășicilor la picioarele reginei, nu? Să nu o strângă. Un rol moștenit acum de un valet al regelui Charles, angajat cu aceeași atribuții exclusive. Și nu este cu siguranță singurul rol bizar al valeților și a cameristelor de la Palatul Buckingham din Anglia. Există chiar și un expert în pregătirea băii regelui, unul care calcă și returile. Pe ce credeți că poartă și returile așa răsucite cum le purtăm? Noi nu. Trebuie să fie perfect totul, da? Despre asta este vorba. Baia, unde valeții responsabili trebuie să urmeze o formulă matematică strictă, apa trebuie umplută exact până la o adâncime de 7 inci, adică 18 centimetri, iar temperatura trebuie verificată individual, folosind un termometru special cu mâneri din lemn. Na. Ce mai ziceți voi acum? Complicată viața de rege, nu?
1: Your station. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
3: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Home Detailing.
5: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
6: Acum un an.
5: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
6: Cu cine?
5: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
5: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit la aeroportul internațional Ștefan cel Mare cu o delegație a companiei Wizz Air. Șoldan precizează că s-a discutat despre activitatea bazei Wizz Air de la Suceava, despre colaborarea de până acum, dar mai ales despre perspectivele de creștere a numărului de zboruri în condițiile construirii noului terminal. În prezent, Consiliul Județean pregătește cea mai importantă investiție din ultimii ani în infrastructura aeroportuară, respectiv construirea terminalului 3. Gheorghe Șoldan Dan a spus că noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați și va fi de aproximativ 3 ori mai mare decât cele două terminale existente în prezent. Maternitatea Elena Doamna din Iași a încheiat un protocol de colaborare cu un consultant în alăptare pentru a le oferi mamelor îndrumare specializată în primele zile după naștere. Consilierea este oferită voluntar de un specialist în alăptare, iar cele mai multe dintre mamele care cer ajutor sunt la primul copil. Acestea primesc informații despre alăptare și despre nevoile bebelușului, dar și sprijin pentru a căpăta mai multă încredere în această perioadă. Reprezentanții maternității spun că recomandările personalizate pot fi importante atât pentru mamă, cât și pentru nou născut. Inițiativa vine în sprijinul mamelor încă din perioada internării și le oferă acces la informații pe care să le poată folosi și după ce ajung acasă. Astfel de servicii pot contribui la un început mai ușor pentru mame și bebeluși și la creșterea încrederii femeilor în propria capacitate de a alăpta. Centrul Județean de Excelență Suceava prelungește până la 15 octombrie înscrierile pentru 5 dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar. Este vorba de biologie, chimie, fizică, limba și literatura română și astronomie și astrofizică. Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu dornici de performanță. Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data de 17 octombrie la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Primăria Arbore din județul Suceava a inaugurat noul centru de recuperare neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Primarul Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un

Ecograf, valoarea proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost de aproape 3 milioane de lei. Number one for all the hits. All the hits, every day.

dragi prieteni, încă o dată vrem să vă salutăm aici la Activ FM, la emisiunea noastră nărăvașă. Suntem plini de viață aici și vrem să transmitem atmosfera asta plină de viață și ascultătorilor care au ales această frecvențele noastre și de asemenea ceea ce se aude pe internet. Activ FM, Ștefan vă salută cu drag. Rămâneți cu noi în continuare.

112 km pe oră pe autostradă franceză. Ar putea scăpa de pedeapsă după ce a fost confiscat autoturismul un Porsche GT3. Radarele franceze, dacă sunt în generație veche, sunt reglementate până la 250 de km pe oră. Dacă te prinde cu 260, nu e, mă rog, standard, drept urmare, n-are voie să te amendeze. Radarul care a înregistrat Porsche GT3 nu este calibrat pentru o viteză atât de mare, așa poate scăpa de amendă un elvețean prins rulând cu mare viteză pe autostradă din Franța. Vă spuneam că omul nostru avea 312 km pe oră. Vă închipuiți? Nu vă puteți închipui. Ați fost vreodată cu 300 de km pe oră? N-ați fost. De-aia zic, nu ne putem închipui ce înseamnă asta, să mergi cu 312 km pe oră, chiar și pe autostradă. Drept urmare, elvețianul ar putea scăpa de pedeapsă după ce a fost confiscat autoturismul Porsche GT3. Radarele franceze, vă spuneam, sunt de generație veche, nu sunt standardizate până la 300-315 km pe oră. Drept urmare, e acum un proces care, mă rog, s-ar putea să ducă la o chestiune foarte simplă. Nu tu amendă, nu tu mașină confiscată, fie ea și un Porsche GT3. Your station.

0: duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
6: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonta, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
7: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant hotel Ducat și hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
8: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
9: Number one for all the hits.
10: All the hits every day.
11: Active. All the vibes.
12: Good vibes.
13: Active. Your station.

0: Bun găsit la radarul de media. Cred că ne-am dat seama cu toții că limba română nu mai este ce a fost. Cred că este mult mai cool. DOM3, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, a lovit din nou limba română, iar concluzia este clară. Dacă bunica ta nu înțelege ce spui, înseamnă că vorbești perfect academic. La revizia tehnică a limbii române, de această dată au fost introduși niște termeni noi. Supat, mangaliot sau habarnist. Rețelele sociale au explodat. Oamenii au început să creadă că lingviștii de la Academia Română au obosit și au decis că supat se scrie acum într-un singur cuvânt, dând naștere unor ironii fabuloase pe internet. Păi și atunci, mizeria o punem supreș sau mâncarea e sufarfurie? Noul cuvânt vedetă care a isterizat internetul, supat, care academic vorbind înseamnă spațiul dintre pat și podea. Acest supat sună ca un participiu ciudat, dacă nu ești lingvist de meserie. Ești supat, că ai mâncat o supă. Cum ești beat, dacă ai băut vreo 10 beri. Supat. Termenul este de fapt un substantiv neutru, popular, care desemnează spațiul între pat și podea. Forma de plural a acestuia, pentru că are și o formă de plural, este supaturi. Deși nu este utilizat frecvent în limbajul obișnuit, cuvântul face parte din vocabularul limbii române și este recunoscut în dicționar. Un alt cuvânt introdus este mangaliot. Păi, spre dezamăgirea amatorilor de insulte creative, adevărul din dicționar este mult mai geografic. Adică mangaliot este o persoană născută și crescută în Mangalia. Mă gândeam că mangalul este cărbunele la bun pentru grătare. Prin urmare, un mangaliot sună ca un expert absolut în nici, un maestru suprem al grătarelor de pe plajă care stă toată ziua printre fumuri. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat la Mangalia de a fost nevoie de intervenția Academiei Române. Dacă mangaliotul este maestrul grătarelor și al brizei liniștite, iată că vamaiotul pare a fi filozoful de sculț al nopților albe. Introducerea oficială în Dom 3 a cuvântului vamaiot a reprezentat practic o victorie supremă a rocului, a corturilor inundate și a berii la pet asupra rigorilor academice. Până de curând, vamaiot era doar un diagnostic pe care ți-l puneau părinții când te întorceai de la mare fără bani, fără un pantof sau cu vreun tatuaj temporar cu un dragon strâmb. Acum însă, când cineva te strigă așa, poți să scoți pieptul în față, pentru că ești un subiect lexical aprobat de Academia Română. Printre cuvintele consemnate se mai numără și colivăreasă, care desemnează o femeie care se ocupă cu prepararea și comercializarea colivei. Dacă cumva ajunge pe LinkedIn, o să fie ceva gen Head of Parastas. Colivăreasa este, fără doar și poate, managerul suprem al dulciurilor de protocol din limba română. Iar Academia Română, să recunoaștem, a demonstrat că are un simț al umorului absolut delicios și probabil și o slăbiciune ascunsă pentru nuca măcinată și bomboanele argintii. Dicționarul include și cuvinte care reflectă realități sociale și comportamente întâlnite în societatea contemporană. Un exemplu este căpșunar, termen asociat inițial persoanelor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Un alt termen este habarnist, utilizat pentru a desemna o persoană lipsită de cunoștințe într-un anumit domeniu. De asemenea, dicționarul include cuvântul traseist, folosit inclusiv în context politic, pentru a desemna persoanele care își schimbă apartenența de la un partid la altul. Tot aici se regăsește și foșgăială. E un termen popular care descrie agitația, forfota sau mișcarea continuă a unui număr mare de persoane. Nu știu cine decide ce intră în dom, dar îmi imaginez o comisie de lingviști care a stat câteva ore bune să hotărască dacă supat are plural. Limba noastră e o comoară, nu-i așa? Care mai nou are și update-ul la zi. Dragilor, rămâneți cool, vorbiți corect și nu uitați. Dacă viața vă dă lămâi, măcar faceți din ele un fresh, dar neapărat să fie aprobat de specialiști. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. Pe mâine!
1: Pentru astăzi, dragi prieteni, aș mai fi stat, dar lucrurile se opresc aici deocamdată cu această emisiune. La Activ FM, sunt Ștefan, vă mulțumesc pentru tot, grijă de voi! Și dacă nu vă grăbiți prea tare, vă rog să aveți grijă și de ceilalți. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Vă dorim ceea ce ne dorim, bucurii să fie! Toate cele bune! Your station.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crust crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzetura tendalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
0: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Zâna mă săluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine tarde, mami și tati. Te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
4: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Kabum!
6: Kabum!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 90.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. În prezent, 10.000 de persoane așteaptă aproximativ 13 ore la rând, ce se întinde pe mai mult de 5 km pentru a ajunge la baldachin. Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină la peste 600 de cazuri medicale, dintre care 29 au necesitat transportul la spital. Pelerinajul a început săptămâna trecută și se va desfășura până pe 15 octombrie, iar organizatorii așteaptă la Iași aproximativ 300.000 de persoane. Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează mâine proba pentru evaluarea de competențe din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Potrivit președintelui Comisiei Județene de Concurs, inspectorul școlar general Ciprian Anton, proba se desfășoară la centrul special organizat în 15 săli de concurs. Pentru cele 182 de unități de învățământ incluse în concurs, au fost scoase 258 de posturi, 180 de funcții de director și 78 de director adjunct. Cele mai multe opțiuni au fost exprimate pentru Colegiul Andronic Motrescu din Rădăuț și anume 13 candidați, Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I Rădăuți 10 candidați și Liceul Teoretic Iorgu Vârna Vliteanu din Viteni cu 8 candidați. La nivelul localităților, cele mai multe opțiuni vizează Suceava, urmată de Rădăuți, Fălticeni și Gura Humorului. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul pentru reușita învățământului primar prin măsuri integrate de intervenție, un demers de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Aproape 1.500 de școli din țară au fost catalogate ca fiind eligibile în acest program pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii. Potrivit listei publicate de minister, în județul Suceava sunt 58 de unități de învățământ în risc mare sau foarte mare de abandon școlar, doar două sunt școli din mediul urban și anume Școala Gimnazială Jean Bart din Suceava și Școala Gimnazială Frasin, ambele fiind încadrate la risc mare de părăsire timpurie a școlii. Astfel, unitățile de învățământ pot depune cereri de finanțare în cadrul proiectului, iar banii pot fi folosiți pentru activități de tip școală după școală. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar. Meteorologii anunță o răcire a vremii în regiunea Moldovei. Ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor oscila în regiune între 11 și 13 grade Celsius. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe

Arte de toamnă mai capricioasă a lunii octombrie a început în zi de luni. Asta așa, ca să ni se mai confirme odată că lunea nu-i pe placul nostru deloc. Acum, na, și contrastul e destul de mare. Am avut un weekend plin de soare și călduros, iar azi deodată ne-am adus aminte în ce anotimp suntem. Oricât ai lăudat tu că ești meteodependent, startul e greu. N-ai ce să faci. Din fericire, suntem în partea a doua zilei, când se presupune că ne-am obișnuit deja cu situația. Așa că vă salut, suntem în drive timp de 2 ore. Sorin Cimbru vă salută de la butoane. Încercăm și noi, ca de fiecare dată, să mai colorăm puțin ziua, așa, între ghilimele, că e tristă încă de dimineață. Sau, mă rog, pentru unii e tristă, pentru alții e veselă, că de asta suntem diferiți. Veșnicul debate, nu? Oameni cărora le plac zilele însorite versus oameni care se simt mai în largul lor când plouă și e înnorat. Cred că până la urmă avem nevoie de ambele feluri, că așa suntem făcuți. Dar există totuși o predispoziție, nu? Către un fel sau altul, legată de personalitatea fiecăruia. Însă, oricum ai dau, acceptăm că toamna este despre astfel de vreme și multă nostalgie. Acum am putea începe programul exact așa, nostalgic, că se potrivește cu atmosfera, dar o să fie ceva mai ritmat la ora asta, zic eu, fără să facem abstracție de situația meteorologică. Dăm play pentru o piesă care a prins foarte bine la momentul apariției, pe vremea când exista trupa Years and Years. King, la start de programul după amiază reușită, vă doresc play!

Cam toată săptămâna e cu vreme capricioasă, am văzut, dar nu chiar așa de capricioasă. Ploile se mai opresc, mai vedem un pic și soarele, în teorie. Dar un lucru e sigur, temperaturile nu cresc săptămâna asta. Dimpotrivă, de miercuri încolo vor coborî și mai mult. Deocamdată astăzi o maximă de 13 grade în regiune. Vedem și noi despre ce este vorba. Mâine șanse mai mici de precipitații, dar norii rămân în preajmă și avem o maximă de 14 grade Celsius. Posibil pe la mijloc de săptămână soarele să-și facă mai mult apariția, dar nici asta nu e garantat. În principiu, toată săptămâna asta e cât se poate de tomnatică, mai ales că, iată, de joi și până la final de săptămână reapar iarăși șansele de precipitații. Deci, mai greu cu plimbările în perioada asta, în sensul că ai nevoie de mai multă voință ca să o iei la pas pe astfel de vreme. Că nu suferă comparație cu weekendul trecut. O surpriză plăcută însă sunt minimele, care se mențin în jurul unor valori rezonabile, în principiu 8-9 grade, doar nopțile de miercuri și joi ar fi ceva mai reci, 5-6 grade, în rest e ok, aș zice. Sigur că de aici înainte nimeni nu se va mai aștepta la zile calde, dimpotrivă, prognoza arată că săptămâna viitoare va fi cam la fel ca asta, adică o medie de 13-14 ar fi, zile ploioase care alternează cu altele senine, cel mai probabil minimele vor scădea și vom începe și noi să ne testăm centralele. Nu l-am mai ascultat de multă vreme pe Ed Sheeran aici, bag de seamă, împreună cu Travis Scott, Antisocial, play! All you cool people, you better leave now, 'cause it's about to happen.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
3: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
3: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758615638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: noi non-stop.
1: Bună ziua, comisarul simt turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
0: Acum un an?
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
0: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu SimTur, bineînțeles.
2: SimTur. Îi găsești non-stop pe sim-tur.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtur@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SimTur și devii simturist.
3: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Number one for all the hits.
5: All the hits every day.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. The best tunes.

0: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Dragi prieteni, astăzi, la povața zilei, vă invit să discutăm despre experiență. Experiența așa cum este analizată într-una din sentențiile lui Publius Sirus, secolul 1 înainte de Hristos. Un latin, un libert, literat. Iată ce spune el despre experiență. Înțelept e acela care știe din experiența altcuiva. E un fel de a spune că e bine să ai abilitatea de a scoate castanele din foc cu mâna altuia. De ce să experimentezi pe propria piele un pericol când e bine să observi, să analizezi, să iei aminte la pățanele altora? La scară universală, omenirea, raportându-ne la popoare, se spune că cine nu bagă la cap învățăturile istoriei riscă să le repete. Puncte, puncte.
2: All the vibes. Good vibes.
3: Your station.

Lunea asta poate deveni frustrantă pentru multă lume. Iată, la Iași, pe lângă vremea asta rea, e și mare, mare aglomerație cu sărbătorile orașului. Mai e și muncă, așa că se înțelege de ce startul de săptămână poate fi problematic. De asta s-a nimerit chiar pe 12 octombrie să fie ziua internațională a momentului de țipat din frustrare. Ideea este simplă, poate fi pusă în practică foarte repede, mai ales dacă ești, de exemplu, singur în mașină sau singur acasă sau, mă rog, te afli într-un loc în care te poți manifesta. Pentru că atunci când stresul, nervii și frustrările se adună, îți poți acorda un moment special. Un moment în care să le dai drumul problemelor printr-un țipăt zdravăn. Sărbătoarea asta foarte interesantă și, desigur, neoficială, are de fapt și un ritual specific. Teoretic, trebuie să se întâmple undeva pe la ora 12, dar deja nu mai e cazul. Alegem noi o oră de acum înainte. Ieși într-un loc unde nu te deranjează nimeni, țip cât poți de tare timp de 30 de secunde. Și mai mult dacă simți nevoia, că timpul e relativ. Iar apoi te întorci la treburile tale. În teorie, ceva mai relaxat. Există totuși studii care spun că țipatul nu e o metodă garantată de reducere a stresului, ba chiar pentru unele persoane poate intensifica agitația. Dar, dincolo de titulatura asta de ziua internațională a momentului de țipat din frustrare, există de fapt ideea că e bine să recunoști că ai frustrări și să încerci să treci cumva peste ele. Pentru unii e bun țipatul, pentru alții respirațiile lente sau o pauză sau o muzică bună. Iată, Georgia Smith, Teenage Fantasy.

0: don't seem to want it.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
6: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei

0: pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru ste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat.
0: Brână rod mai ești. N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Contribuția lunară medie la pensiile private, pilonul 2, a ajuns la 498 de lei per participant în Iași în iunie 2026, iar valoarea totală a contribuțiilor raportate în județ s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de lei în aceeași perioadă. Diferențele față de marile centre economice ale țării sunt însă importante. În București, media a fost de 620 de lei, iar totalul a depășit 470 de milioane. De asemenea, Clujul și Timișul au înregistrat la rândul lor contribuții totale și medii mai mari.

prelucrate din raportările Autorității de Supraveghere Financiare, arată că Iașul se află într-o poziție importantă în clasamentul contribuțiilor la fondurile de pensii private, dar rămâne în urma Bucureștiului, Clujului și Timișului, atât în ceea ce privește contribuția medie, cât și volumul total al sumelor raportate. Astfel, contribuția medie din Iași a fost cu aproximativ 20% mai mică decât cea din București, cu aproape 19% sub nivelul din Timiș și 13% sub cel din Cluj. Pilonul 2 reprezintă o componentă a sistemului de pensii din România, menită să completeze veniturile viitoare ale participanților la pensionare. Două societăți concurează pentru extinderea capacității logistice a hub-ului umanitar de la Suceava, folosit pentru gestionarea ajutoarelor destinate Ucrainei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o licitație pentru spații suplimentare de depozitare, precum și servicii logistice complete care să funcționeze permanent. Facilitățile trebuie să fie amplasate în județul Suceava, într-o zonă cu acces facil la principalele rute de transport, astfel încât transferul ajutoarelor către autoritățile și beneficiarii din Ucraina să se poată face în condiții eficiente. Valoarea totală estimată a achiziției este de 18 milioane de lei, suma maximă incluzând și opțiunea de prelungire a contractului. Elevii din gimnaziu și profesorilor de matematică se pot înscrie până pe 31 octombrie la Campiomate 2027, campionatul național de matematică pe echipe. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face pe campiomate.ro. Competiția, ajunsă la a 6-a ediție, este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe, împreună cu Societatea de Științe Matematice din România. Organizatorii vor să ajungă la 20.000 de participanți în acest an școlar. Campionatul se desfășoară online, iar elevii rezolvă probleme, adună puncte și concurează în echipe, fiind repartizați în divizii după nivel, astfel că se pot înscrie și copiii care nu sunt olimpici. Testele tehnice vor debuta pe 2 noiembrie, iar din ianuarie 2027 vor avea loc etapele de campionat, ca mai apoi, în iunie anul viitor, să aibă loc gala națională și galele județene. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului executiv, în timp ce blocajul între PSD și PNL persistă. El a anunțat prioritățile viitorului program de guvernare, încercând să răspundă condițiilor puse deja de partide. Niculescu a anunțat pe Facebook că viitorul executiv, centrat pe relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare, printre priorități se numără creșterea pensiilor mici, dar și reluarea discuțiilor pentru noua lege a salarizării unitare. Anunțul vine după ce PSD a condiționat sprijinul politic de o schimbare a direcției economice. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut din nou participarea PNL la guvernare, dar președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a respins colaborarea cu socialdemocrații. Luca Niculescu intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Sunt Loredana Țifachi. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

înaintăm, suntem împreună în a doua oră de program. Una dintre cele mai urâte în trafic, se știe, și nici pe două roți nu prea poți să mergi. Sau, mă rog, se poate, dar trebuie să faci un efort. Știți, nordicii au vorba aia că nu există vreme rea, doar haine nepotrivite. Doar că tot nordicii au și multe piste de biciclete. Așa că expresia asta funcționează doar parțial pe aici pe la noi. Noi știm cam în ce năclăială stăm când dau ploile sau ninsorile, plus că pe aici pe la Iași sunt deschise și șantiere în zone foarte circulate. Cine știe, poate de asta nu prea iese lumea pe vremea rea în oraș, decât dacă e nevoită. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva din Horeca și spunea: a, stai că iar vine frigul, iar n-am clienți. Nu știu dacă un oraș mai curat iar aduce omului clienți pe o vreme ca asta, dar ar putea fi un început. Când știi că poți să ieși din casă, să mergi la o cafenea, la un pub, ceva, că la asta mă refer, și poți ajunge pe jos sau cu bicla fără să te murdărești prea tare, te motivezi mai bine, nu? Deocamdată sunt departe zilele alea, așa că să ne concentrăm mai degrabă pe ziua de 12 octombrie, care s-ar putea să ne confuzeze un pic, spune la horoscopul de după amiază, am verificat. Avem sentimente contradictorii în privința multor lucruri, se pare. În chestiuni de genul ăsta, ce poți face decât să cântărești de mai multe ori situația până să iei o decizie? Plus că na, și rotițele parcă merg mai greu la start de săptămână, nu? Să ne relaxăm puțin, intrăm pe zona de drum and bass melodic în cele ce urmează, Delta Heavy, Heartbeat la activ. We'll be right back.

Reguli stricte privind consumul de alcool știm cu toții că există în țările nordice. Mă rog, ideea este că alcoolul n-ar trebui să fie disponibil oricând și oriunde și mi se pare o regulă sănătoasă asta, dar greu de aplicat în țara noastră care trăiește după alte norme. Poate de asta ne aflăm acolo în topul consumatorilor. Însă iată că, surprinzător, polonezii încearcă și ei să preia cumva modelul nordic. Camera inferioară a Parlamentului a votat interzicerea vânzării băuturilor alcoolice la nivel național între orele 22 și 6, dar și restricții extinse asupra publicității și promovării acestora. Proiectul prevede, de exemplu, dublarea taxelor pentru licențele de comercializare, iar interdicția privind vânzările pe timpul nopții ar urma să se aplice la nivel național, cu excepții pentru baruri, restaurante și aeroporturi. Restricții similare există de altfel în mai multe dintre cele mai mari orașe ale țării, printre care se numără Varșovia, Cracovia și Gdansk. Foarte interesant un lucru. Sunt incluse și băuturile cu sigla 0% alcool. Dintr-un motiv simplu, promovarea acestor produse poate funcționa ca o formă indirectă de publicitate pentru alcool, practică cunoscută drept publicitate prin substituție. S-au gândit la toate polonezii ăștia. Asta și pentru că limitarea vânzărilor nocturne ar contribui, se pare, la reducerea incidentelor asociate consumului de alcool, zic autoritățile locale. Iar populația e de acord. Da, regulile se schimbă, dar știți și voi, nu neapărat și obiceiurile. Nu înseamnă că lumea va consuma mai puțin alcool sau cine știe, ăsta poate fi un efect indirect, dar mi se pare civilizat ca alcoolul să nu fie disponibil oricând și oriunde, că până la urmă despre asta este vorba. Despre sănătatea populației, unde stăm și noi prost. Calvin Harris și Jazzy, Satisfy.

0: cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Kaboom!
7: Kaboom!
6: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
8: Școala Pozicial FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicial FEG Education Suceava.
9: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
10: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea.
7: Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
7: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
11: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
12: Acum un an.
11: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
12: Cu cine?
11: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
13: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
11: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
13: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
14: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
15: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! The best tunes.
16: The best tunes. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on

0: your station.
1: Ne place să călătorim, se știe. Românii n-au renunțat la concediu pentru nimic în lume. Drept dovadă, iată, am înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor turistice interne din Uniunea Europeană în 2025, cu 89% din totalul deplasărilor având ca destinație o localitate din țară. Dar un lucru interesant e ăsta. Deși România au făcut proporțional cele mai multe călătorii în țară, la nivelul Uniunii, cheltuielile totale pentru călătoriile în străinătate au fost mai mari. Asta arată că numărul călătoriilor și banii cheltuiți pe ele sunt două lucruri diferite. Dar na, și în Uniune se presupune că e mai scump decât pe aici. Zic asta așa, cam cu jumătate de gură, vă spun că nu știu, la cum au sărit prețurile la noi, s-ar putea să fie cam același lucru. Dar asta e, călătorim, ne place asta și se întâmplă să călătorim în proporție covârșitoare mai mult în țară. Cred și eu, chiar ai unde să mergi și ce să vezi. Drumuri și publicitate mai trebuie printre altele. Da, între timp am ajuns foarte aproape de ora 18, așa că zic să ne luăm rămas bun aici. Sorin Cimru vă salută. Să aveți o zi plăcută în continuare, ne reauzim mâine după 16 din nou în Drive într-o zi ceva mai plăcută. Se aude că mai scăpăm de ploi. Pe mâine, încheiem cu Movement, as, pa, pa!

0: echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
7: Zâna-mă, Seluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
8: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Cofou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share? Intră în rețea, citește! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
10: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător! Informează-te! Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vor fi alocate mai multe fonduri pentru construcția sediului unic al parchetelor ieșene, clădire aflată de 3 ani în construcție. Astfel, de la cele 59 de milioane de lei, valoarea licitată în 2023 s-a ajuns prin mai multe acte adiționale la aproape 72 de milioane. Conducerea firmei de construcții Iașicon a explicat că modificarea costului a fost impusă de vechimea mare a documentelor pe baza cărora s-a derulat procedura de atribuire și pentru care a fost nevoie de actualizare. În plus, fiind o clădire cu o destinație specială, au fost sau urmează să fie realizate anumite facilități specifice. Este vorba despre modificarea dimensiunilor unor încăperi, respectiv

De protecție, DSB Neamț va continua ancheta epidemiologică și va pune sub observație animalele care ar fi putut intra în contact cu animalul bolnav. Animalele receptive la rabie vor fi izolate pentru o perioadă de 30 de zile, iar în anumite situații, în cazul carnivorelor nevaccinate antirabic, poate fi dispusă eutanasierea. Totodată, animalele receptive aflate în exploatație vor fi monitorizate, iar dacă apar semne clinice de rabie, vor fi luate măsurile prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Planul prevede și vaccinarea animalelor în situații în care există risc de contaminare, precum și limitarea circulației câinilor și pisicilor. Măsurile se extind și asupra faunei sălbatice. Sunt vizate fondurile cinegetice, Poloboc, Tazlău, Podoleni, Iapa și Blăgești. În cazul în care vor fi identificate persoane expuse riscului, acestea vor fi îndrumate către Centrul Antirabic Neamț pentru evaluare și, după caz, tratament preventiv. Noi acuzații sunt aduse Administrației Naționale de Meteorologie. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că s-au găsit noi nereguli în urma controlului corpului de control. Pe lângă produsele de lux în valoare de mii de lei cumpărate din bani publici, Diana Buzoianu susține că două firme au primit în mod repetat contracte atribuite direct de ANM, fără să treacă printr-o licitație publică obișnuită. Buzoianu a cerut din nou demisia directoarei ANM, Elena Mateescu. Pe de altă parte, într-o reacție pe Facebook, directorul administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, susține că nu are nicio implicare directă în achizițiile menționate în raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului și că ar fi ținta unei campanii care ar avea scopul schimbării sale din funcție. Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor importa motorină din Rusia. Decizia a fost criticată de președintele ucrainian Volodymyr Zelensky și o califică drept un cadou pentru Putin. Motorina s-a scumpit cu 70% în Statele Unite după ce americanii și Israelul au atacat Iranul în februarie. În urma unei discuții între Trump și Putin, cei doi ar fi convenit ca Rusia să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,2 milioane de barili. Trump a adăugat că Rusia va livra încă 500.000 de tone în noiembrie și încă 1 trilion de tone imediat după aceea, iar ulterior și mai mult în funcție de starea rafineriilor lor lovite de atacurile ucrainiene. Trezoreria Statelor Unite a emis deja o autorizație temporară care permite introducerea motorinei rusești pe piață. Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Duminică, 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
2: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră. Pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
6: Școala pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
0: Când vrei Vrei să știi ce se întâmplă în Iași? Citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
9: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
10: All the vibes,
11: good vibes.
12: Active. Your station.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți cureță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
5: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganți are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganți, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
6: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
5: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
7: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
8: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
9: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
5: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect. Your station.

0: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746 428 951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: going non-stop.
1: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
2: Valerio.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut! Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: Zuna, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
7: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: All the vibes.
10: Good vibes.
11: Your station.
12: The one for all the hits.
13: All the hits. Every-

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Fața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Dragi prieteni, astăzi, la povața zilei, vă invit să discutăm despre experiență. Experiența așa cum este analizată într-una din sentențiile lui Publius Sirus, secolul 1 înainte de Hristos. Un latin, un libert, literat. Iată ce spune el despre experiență. Înțelept e acela care știe din experiența altcuiva. E un fel de a spune că e bine să ai abilitatea de a scoate castanele din foc cu mâna altuia. De ce să experimentezi pe propria piele un pericol când e bine să observi, să analizezi, să iei aminte la pățanele altora? La scară universală, omenirea, raportându-ne la popoare, se spune că cine nu bagă la cap învățăturile istoriei, riscă să le repete. Puncte, puncte.

0: right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
4: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică?
4: La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează.
5: Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși.
4: Nu lăsa visul tău să se oprească la start.
5: Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul.
4: Energym, Gura Humorului.
5: Pregătirea corectă face diferența.
6: Bună ziua, comisarul Simturist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.

0: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
1: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
2: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
0: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SimTour și devii simturist. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
5: Kaboom!
4: Kaboom!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
7: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
6: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.